0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Для тих, хто любить автоподорожі з максимальним комфортом і спокоєм, з'явився класний рейтинг від аналітиків. Вони провели масштабне дослідження аж 30 країн Європи щодо найбезпечніших доріг. І от справжнім взірцем якісної дорожньої інфраструктури та високої культури водіння стали скандинавські країни – Норвегія та Швеція. Експерти кажуть, що саме тут є продумані розв'язки, чудове дорожнє покриття, чітке дотримання правил та сучасна система безпеки. Окрім того, в першій п'ятірці лідерів Данія та Фінляндія, які мають сучасне проєктування автошляхів, а в першій десятці країн з найбезпечнішими дорогами Великобританія та Швейцарія відомі високою культурою водіння, а ще Естонія, Німеччина, Ірландія та Іспанія, де так само можна насолодитися і якістю та безпечністю доріг, так і неймовірними краєвидами за вікном. Далі про велику маленьку радість у родині відомого шеф-кухаря та ресторатора Алекса Якутова, який став ще й суддею популярного кулінарного шоу «Мастер-шеф». Кухар разом зі своєю дружиною офіційно завершили тривалий процес усиновлення та стали батьками маленького хлопчика на ім'я Кірюша. В своєму інстаграм подружжя опублікувало кілька щасливих фото з синочком, а також поділилося деталями довгого шляху всиновлення. Виявилося, що вони почали збирати необхідний пакет документів ще у травні 24-го року і успішно пройшли спеціалізовані курси усиновлювачів, а довгоочікувана перша зустріч з сином відбулася 28 квітня цього року на Київщині. Додам, що спочатку цього літа Кірюша почав обживатися у своєму новому затишному домі, а суддя «Мастер-шеф» та його дружина не тямляться від щастя в ролі батьків. Легендарний образ Уми Турман із кримінального чтива виставили на аукціон. Знаменита біла приталена сорочка та стильні брюки кльош, у яких Ума Турман зіграла у шедеврі Квентіна Тарантіно, зовсім скоро будуть продані на аукціоні. Торги відбудуться 26 серпня 26 року в Лос-Анджелесі, а експерти оцінюють вартість культового костюму десь у 15-30 тисяч доларів. До слова, вбрання дбайливо зберігалося членом знімальної групи ще з 1994 року. Оригінальність підтвердили за спеціальними методиками костюмерів, адже всередині збереглася таємна резинка, якої не було в магазинній версії сорочки. Також нагадаю, що образ Уми Турман із її фірмовим каре та лаконічним вбранням став справжньою іконою моди 90-х та ще й приніс акторці номінацію на премію «Оскар».
0: Новини на Люкс-ФМ. Хит за хітом.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Для всіх шанувальників культових авто та кіно 90-х з'явилася унікальна можливість придбати справжню легенду. На знаменитому автоаукціоні виставили рідкісний кабріолет Dodge 93-го року випуску. Його фішка в тому, що саме цей спорткар кіностудія Sony Pictures придбала для зйомок популярного серіалу VIP, у якому Памела Андерсон зіграла головну роль власниці охоронного агентства. Акторка їздила на цьому кабріолеті протягом усіх 4 сезонів. А це, на секундочку, аж 4 роки, з 98 по 2002 рік. За словами експертів, автомобіль повністю оригінальний, салон оздоблений червоно-сірою шкірою, має знімний дах, кондиціонер та касетну магнітолу. А на додачу до зіркової автівки додається ще й ексклюзивна масштабна модель машини ручної роботи. До речі, кабріолет – потужна конячка, вона розганяється до сотні лише за 4,8 секунди. А от викласти з гаманця зитку знахідку на 4 колесах доведеться приблизно 40-50 тисяч доларів. Якщо ви та людина, яка в пошуках тихого місця, то тепер знайти його стане набагато легше. А все тому, що науковці запустили прикольну інтерактивну карту, що відстежує найтихіше місце на Землі та ще й робить це в режимі реального часу. Мапа називається The Quiet Map, і щогодини спеціальний сервер збирає та аналізує дані з близько 100 сейсмометрів, розташованих у різних куточках нашої планети. Система фіксує найменші мікрокливання від транспорту, потягів, заводів та навіть людських кроків, допомагаючи вченим та усім охочим знаходити найбільш спокійні та тихі куточки Землі. До речі, саме зараз найтихішим місцем у світі є столиця Пуерто-Рико, місто Сан-Хуан. Популярна актриса театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко поділилася планами на майбутнє зі своїм нареченим бізнесменом і манекенником Юрієм Савранським, який днями офіційно змінив своє прізвище на Ярошенко. Денисенко каже, що їхні діти від колишніх шлюбів гарно ладнають між собою, при цьому вона мріє, аби в майбутньому вони всі разом жили під одним дахом. Окрім цього, акторка додала, що її коханий хоче спільних дітей, з чим Наталка погоджується, але поки що не поспішає. За словами Денисенко, вона відчуває, що в неї має бути ще одна дитина. До речі, нещодавно в своєму інстаграм Наталка опублікувала відео з тренувань весільного танцю і додала, що до весілля залишилося дуже мало часу, хоча коли саме воно відбудеться, акторка не розсекретила.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана і зараз про хороше. Відома консалтингова компанія з Бостону вперше склала унікальний рейтинг найрозумніших міст світу, які найкраще використовують штучний інтелект та цифрові технології для комфорту своїх мешканців. Абсолютним лідером 2026 року став Лондон, який отримав найвищі бали за якість життя та економічні можливості для містян. Одразу за британською столицею розташувалися сонячний Дубай, динамічний Нью-Йорк, а ще Вашингтон та Амстердам. Ну, дослідники оцінювали 61 місто за багатьма критеріями, починаючи від зручності міських додатків до кількості людей, які щодня користуються інструментами ЗІ. Ну, а найцікавіше те, що величезний ентузіазм щодо новітніх технологій проявляють не лише в Кремнієвій долині, а ще й у містах Африки, Азії та Близького Сходу. Тим часом в українському шоу-бізнесі спалахнула справжня інтрига навколо романтичного проєкту «Холостяк». Екс-дружина Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, майже місяць не виходить на зв'язок у соцмережах, що змусило її прихильників добряче похвилюватися. Проте в шоу-бізнесових кулуарах ходять плітки про те, що все набагато цікавіше. Христина стала нібито учасницею нового сезону романтичного шоу, де виборюватиме серце нового холостяка – баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Горняк і раніше не приховувала симпатії до В'ячеслава і навіть зізнавалася, що він абсолютно в її смаку. Чутки підігрівають кадри зі зйомок у мережі, де нібито помітили блогерку. Оскільки учасниці під час проєкту залишаються без телефонів, це якраз чудово пояснює її цифровий детокс. Ну, а якщо інсайт підтвердиться, то новий сезон обіцяє бути дуже гарячим та дуже видовищним. А якщо ви мрієте про власну нерухомість за кордоном, то в Німеччині, а саме у мальовничому регіоні Тюрингія, на продаж виставили ціле селище площею в 2,5 гектара. За весь комплекс просять лише 390 тисяч євро, що за ціною дорівнює вартості половини звичайного дуплексу в цьому регіоні. За ці гроші покупець отримає 15 двоповерхових будиночків, великий головний корпус і повністю підведені комунікації. До речі, раніше тут розташовувався дитячий оздоровчий табір, а зараз продавець шукає натхненного інвестора, який зможе перетворити це затишне місце на сучасне житлове селище, реабілітаційний центр або просто крутий туристичний комплекс. Власне, це справжня казка для тих, хто мріє втілити у життя масштабний і гарний проєкт.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Нас чекають кіноновинки в українському прокаті, адже українська продакшн-компанія, одним із засновників якої є співак і шоумен Володимир Дантес, розпочала роботу над своїм першим повнометражним художнім фільмом. Стрічка має назву «Пауза» та створюється у жанрі чесного драмеді. Відомо, що фільм розповість про глибокі стосунки між людьми і ті трансформаційні зміни, які відбуваються в них у стосунках та сучасних українських реаліях. До речі, до складу авторів стрічки також приєднався популярний ведучий та гуморист Фіма Константиновський. А от побачити фільм на великих екранах ми зможемо 1 квітня 2027 року. Трохи про романтику в українському шоу-бізі, адже співачка Ірина Федишин довела, що справжнє кохання з роками стає лише міцнішим. Артистка разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником нещодавно відсвяткувала грандіозну 20-ту річницю свого шлюбу. З цієї нагоди подружжя вирішило не просто влаштувати сімейну вечерю, а організувало розкішну казкову церемонію, знову ставши під вінець. Ірина вже запостила кілька фото в мережу, і там видно, що артистка знову обрала білосніжну сукню з довгим шлейфом, а її обранець був у класичному дорогому костюмі. Доповнила атмосферу свята справжня королівська карета, жива музика та освідчення в коханні. Ну і співачка зізналася, що саме так вона змогла здійснити свою давню мрію про ідеальне весілля. Ну а ще Федишин подякувала чоловікові за роки спільного життя, повагу та чудових дітей. У Китаї з'явився неочікуваний спосіб заробітку. Там набирають шаленої популярності платформи, де будь-яка людина може офіційно здати в оренду власне обличчя для зйомок у серіалах, створених штучним інтелектом. Це працює як своєрідний фотосток. Ви завантажуєте свої світлини, а продюсери купують права на використання вашої зовнішності у популярних нині вертикальних мікродрамах чи рекламі. За таку оренду можна отримати десь $75 за кілька фото. Ну і додам, що лише у Китаї, за статистичкою, за перший квартал 2026 року було випущено понад 128 тисяч мікродрам. І це 95% з них були згенеровані штучним інтелектом. При цьому такі творці ще й серіалів кажуть, що цей пасивний заробіток і спосіб стати зіркою серіалу, не виходячи з дому.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс

0: люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?
2: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
1: Таких не бачу ще.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. У США вигадали інноваційний та дуже комфортний спосіб боротьби зі спекою у мегаполісах. Так фахівці буквально вирішили перефарбувати місто. Тож в одному з найспекотніших районів Лос-Анджелеса понад 65 тисяч квадратних метрів асфальту на вулицях, парковках та дитячих майданчиках покрили спеціальною світловідбивною фарбою. І результати таких експериментів вразили навіть науковців. Під час аномальної спеки температура пофарбованих доріг знизилася майже на 10 градусів порівняно зі звичайним темним асфальтом. Поки вчені досліджують довговічність такого покриття, мешканці Лос-Анджелеса вже насолоджуються прохолодою. Відомий український режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв зізнався, що його серце знову зайняте. Після розставання з попередньою нареченою 53-річний режисер закрутив новий роман і щиро поділився, що знову закоханий та абсолютно щасливий. Хоч ім'я своєї обраниці актор відкривати не став, але Ахтем розповів, що зі своєю дівчиною познайомився символічно на кінопоказі і додав, що вона гарна, мудра та працьовита громадська діячка, яка трохи молодша за нього. Режисер переконаний, що особисте життя варто оберігати від сторонніх очей, проте не приховує свою супутницю і запевняє, що розкаже про неї на широкий загал, якщо відчує в цьому потребу. Ловіть дивовижне відкриття вчених, яке доводить, що смачні снеки людство вміло створювати ще століття тому. Так, у Перу археологи виявили неймовірну знахідку – це стародавні чипси. Це були два шматочки сублімованої картоплі під назвою чуньо, які пролежали під землею майже пів тисяч років. Органічні продукти дуже рідко зберігаються протягом стількох століть, проте древні інки винайшли геніальний спосіб консервації без жодної хімії. За словами науковців, у високогір'ї Анд вони залишали картоплю замерзати під час холодних ночей, а день сушували під жарким сонцем. Після кількох таких циклів із картоплі випаровувалася волога, роблячи її легенькою та придатною для зберігання роками. Ну, а найцікавіше те, що знахідку виявили на узбережжі, де виготовити таку картоплю було просто неможливо. Це означає, що інки привозили свої кулінарні шедеври караванами лам на сотні кілометрів.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Науковці порадували нас простим та доступним секретом молодості. Дослідники з одного американського університету з'ясували, що відмова від пізньої вечері здатна уповільнити старіння мозку та покращити когнітивні здібності. Виявляється, якщо припиняти їсти хоча б за 4 години до сну і залишати для прийому їжі 8-9 годинне вікно, так само як при популярній методиці інтервального голодування, наш мозок під час глибокої фази сну набагато краще відпочиває та відновлюється. Тож легка та своєчасна вечеря – це не лише запорука гарної фігури, а ще й гарантія ясного розуму, бадьорості та чудового настрою кожного ранку. Український актор Олександр Рудинський знявся у новому масштабному проєкті від Netflix і підкорив знімальний майданчик в Австралії. Олександр не лише подружився із зірками світового масштабу, такими як Сідні Суїні, Джейсон Айзекс та Ноа Сентінео, а ще й влаштував для них справжній експрес-курс української мови. Тепер зірка серіалу «Ейфорія» Сідні Суїні легко може сказати «Привіт, мене звати Сідні», а актор Джейсон Айзекс прямо на сценарій написав легендарне «Слава Україні». Крім того, львівські колеги залишили Олександру свої автографи, які він зовсім скоро розіграє на аукціонах на підтримку ЗСУ. Ловіть ще одне класне відкриття від вчених, яке доводить, що люди у всьому світі набагато добріші та доброзичливіші, ніж ми звикли про них думати. Дослідники провели масштабний експеримент із загубленими гаманцями у десятках країн і назвали топ найчесніших країн світу. Так, до трійки найчесніших увійшли Швейцарія, Норвегія та Нідерланди. На іншому кінці списку опинилися Туреччина, Перу, Марокко та Китай. Що цікаво, чим більше грошей було всередині загубленого гаманця, тим частіше люди намагалися повернути знахідку власнику. Ну і крім того, ймовірність повернення гаманця різко зростало, якщо всередині була особиста фотографія, наприклад, милого цуценяти, малюка чи щасливої сімейної пари. Легендарний футболіст Кріштіану Роналду вирішив спробувати свої сили в абсолютно новому амплуа і, уявіть собі, підкорити кінематограф. 41-річний португальський форвард стане виконавчим продюсером і водночас актором у новому драматичному серіалі про британський футбол під назвою «День перший». Зйомки, що вже наповну тривають у Лондоні. До речі, інсайдер каже, що в серіалі з'явиться ще одна футбольна легенда, який грав і за Монако, і за Арсенал, і за Барселону, і це футболіст Т'єрі Анрі. Творці стрічки обіцяють справді потужний та видовищний кінопроєкт про залаштунки великого спорту.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Тревел-експерти проаналізували всі острови і назвали найкращий острів Європи для подорожей цього року. Оцінювали фахівці острови на рахунок пошукових записів, бронювань та відгуків мандрівників. І врешті-решт найвищий п'єдестал зайняв популярний грецький острів Санторіні. Його візитівка – це білосніжні будиночки з блакитними куполами, розташовані на високих скелях прямо над Егейським морем. Унікальний рельєф острова утворився внаслідок потужного вулканічного виверження ще 3600 років тому. Саме тоді виникла знаменита кальдера у формі півмісяця, стрімкі кручі та дивовижні пляжі з чорним і червоним вулканічним піском. Туристам радять обов'язково відвідати селище Ія і його мармурові доріжки та оглядові майданчики для спостереження за найкращими у світі заходами сонця, столицю Фіру з її ресторанами, а також найвище селище Піргос Калістіс. А для активних мандрівників справжнім маст-хевом є 10-кілометровий пішохідний маршрут та прогулянки на катамаранах уздовж живописних заток. Акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про зміни у своєму особистому житті і зізналася, що зараз почувається абсолютно щасливою поруч зі своїм обранцем Юрієм Савранським. Зірка поділилася, що їхні взаємини наповнені неймовірною ніжністю, постійними обіймами, поцілунками, глибоким ментальним зв'язком та взаємоповагою. Ну а ще наголосила, що в цих стосунках присутні всі можливі форми любові – від тактильної до пристрасної до духовної. Наталка зізналася, що спочатку хвилювалася, чи не минеться романтика через кілька місяців, проте почуття лише міцніють. За словами Денисенко, її партнер надзвичайно розсудливий, спокійний, психологічно стабільний і завжди її підтримує. Тож вона відчуває, що отримала від ролі саме те омріяне 100% кохання, про яке завжди просила. І ловіть дуже корисні поради від психологів і нейробіологів про те, як зробити свої вечори спокійними і забути про надокучливу тривожність, яка є в кожного з нас. Фахівці кажуть, що хвилюватися під вечір за щось – це абсолютно нормальна реакція на втому. Але щоб легко примикатися на відпочинок, експерти радять дотримуватися простих звичок. По-перше, лягати і прокидатися в один і той самий час. По-друге, хоча б за годину до сну відкладати телефон і не читати новини.

0: не вирішувати складних завдань ввечері. Ну і третій пункт, але не менш дієвий, це писати про свої турботи і плани на завтра на аркуш паперу. А якщо додати до цього ще повільне дихання чи медитацію, фахівці гарантують глибокий сон і чудовий настрій на наступний ранок.
1: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Тенесі, а це Люкс ФМ і ранкове шоу «Зарядка». Доброго ранку, друзі. Нехай ваш день буде вдалим, а ми, як завжди, поруч з вами.
1: Так, і дивіться, як виходить. Сьогодні п'ятниця.
0: Так.
1: І сьогодні Міжнародний день пива.
0: Так, о, ось, як...
1: якось так співпало.
0: Класно співпало. Танечка, вітаю вас.
1: Вітаю вас, Славочка.
0: Дякую. Ви кажете, що ви не п'єте, наче пиво, так?
1: Ні, ну я можу, ну я не любитель.
0: Ну, але чолка у вас на пиві. От прям дуже красиво. А слухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Микола, який чудовий вечір. Може, зайдемо до мене випити кави?
4: Ну, то я навіть не знаю, якось така кава на ніч якось.
3: Будь ласка, Микола, ну у мене не було кави вже півроку.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Анатолію, слухайте, а чи вчора корпоратив закінчився, бо я зовсім нічого не пам'ятаю.
6: Ну, Антоніна Віталіївна, я сам не пам'ятаю, але хлопці казали, що ви, так би мовити, перебрали і на столі стриптиз танцювали.
5: Що та брешуть хлопці? Я не вмію стриптиз танцювати.
6: Ось і вони так сказали, не вмієте.
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Добрий день, лікарю.
7: Вітаю, ну що, почнемо? Ви палите?
4: Не зовсім.
7: А не зовсім? Це як?
4: Ну, я як пасивний курець, інші палять, а я вдихаю.
7: А, зрозуміла. Так, далі, інтимом займаєтеся?
4: Не зовсім.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: За даними ЗМІ, ракета SpaceX врізалася в місяць.
2: Коментар Ілона Маска. Пу-пу-пу.
1: Вчора Україна вчергове нанесла удари по нафтопереробним заводам в Росії.
2: Гарячий сезон за українськими путівками продовжується.
1: У Молдові виявили уламки російського шахеда.
2: Зараз якраз складається список організацій і країн, які дуже занепокоєні.
0: На Люкс FM

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваша п'ятниця буде вдалою. Ну і що по гороскопу сьогодні? Давайте коротенько послухаємо і, власне, почнемо з овнів.
1: Сьогодні овни ви можете несподівано зрозуміти, що давно готові до змін, які ще вчора здавалися передчасними.
0: Делець.
1: Те, що спочатку виглядатиме дрібницею, до вечора подарує гарний настрій або корисну можливість.
0: Близнюки.
1: Не дивуйтеся, якщо хтось звернеться до вас саме за тією порадою, яку ви колись самі шукали.
0: Раки.
1: День нагадає, що внутрішній спокій іноді цінніший за будь-яку доведену правоту.
0: Леви.
1: Один щирий комплімент або добре слово сьогодні можуть залишитися з вами надовго.
0: Діва.
1: Не поспішайте оцінювати події. Деякі відповіді стануть очевидними лише ближче до вечора.
0: Терези.
1: Якщо перед вами постане вибір, зверніть увагу на те, де відчувається легкість, а не лише логіка.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні варто довіритися власному ритму, навіть якщо він не збігається з темпом інших.
0: Стрілець.
1: Випадкова розмова або почута фраза можуть підказати напрямок, про який ви давно замислювалися.
0: Козоріг.
1: День буде прихильним до тих, хто не боїться зробити маленький крок замість очікування ідеального моменту.
0: Водолій.
1: Сьогодні життя може приємно здивувати вас саме там, де ви нічого особливого не очікували.
0: Риби.
1: Знайдіть кілька хвилин для тиші. У ній може народитися думка, яка ще не раз стане вам у пригоді.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
9: 24.
11: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі. Нова шахрайська схема в Україні є. Українцям можуть телефонувати нібито співробітники СБУ і звинувачувати у держзраді, фінансуванні ворога та залякувати кримінальними провадженнями. Значить, і для більшого тиску вони надсилають в месенджери підроблені службові посвідчення. Так, уявіть собі, щоб справжні працівники СБУ відправляли вам вайбер свої посвідчення службове. Але ці шахраї так роблять, і дехто ведеться, потім пропонують переказати кошти для закриття справи. Ну, жесть. Знаєте, ну, наче вже очевидно, що це шахраї, так, але все одно є люди, які ведуться. Тому, будь ласка, друзі, по-перше, попередьте своїх, особливо батьків, які можуть там на паніці повестися на це, особливо, якщо вони живуть в прифронтових містах. Не повідомляйте дані банківських карток, паролів, не переказуйте гроші незнайомцям і от не довіряйте повідомленням про термінове вирішення питання, типу, от треба вже і зараз, от у вас є, типу, хвилина і все. Ну, такого не буває. Можна завжди позвонити на офіційні телефони, які завжди вказані на сайтах відомств, і уточнити про цей випадок. Так що будьте обачні, будь ласка, ще раз попередьте близьких про шахрайські схеми.
1: Так, до речі, мене ж Дьомін нещодавно теж намагався розвести на гроші.
0: Що?
1: Що? Типу, я не помітила. Є? Значить, написав зі свого номеру навіть.
0: Що
1: пише, топрий тень, я з СБУ, у вас штраф в...
0: Штраф?
1: 500 гривень.

0: Доброго ранку, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Слава Дьомін та Аня Татарченко. Ми вам бажаємо класного дня. О, Танечка, я що подумав, дивіться, от ви завжди кажете, фу, не треба, не цілуй мене, так, скільки разів я пропонував. Але навіть у всіх класичних казках, так, коли принц цілує жабу, вона перетворюється у принцесу, Тань.
1: Тому що ви кажете, Славочка?
0: Подумайте, будь ласка, про це.
1: Так почекайте, так маєш цілувати принця, а не крокодил.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Значить, про погоду, друзі, за даними синоптиків, сьогодні на півночі, заході і частково в центрі України велика ймовірність дощу. Денна температура повітря, значить, дивіться, так як у західних областях більший дощик обіцяють, той і має вже похолодання прийти. Тут в день 25-30 градусів. Це у західних областях, нарешті території все ще 31-36.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду до обіду. Кажуть, що після обіду може бути хмарно. І температура в день сьогодні плюс 35, а під вечір буде плюс 26. Ну і на вихідних обіцяють нам 25-27 градусів тепла. До речі, завтра у столиці обіцяють дощ. Зараз у центрі Києва вже плюс 29.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій.

0: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Нехай у вас все буде добре. Ну, бачите, радіоведучий, який не може нормально вимовити назву радіостанції, де працює вже 50 років. Значить, а у нас попереду прекрасна гра. Називається ця гра «Моя Україна». Там ми вам поставимо запитання, власне, про нашу прекрасну Україну. Якщо дасте правильну відповідь, заберете подарунок.
1: Так, тож, а вже можете реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гра називається «Моя Україна». Грати будемо вже буквально за 3 хвилиночки.

0: на Люкс ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Я особисто дуже люблю цю гру, тому що тут ми говоримо ще більше і більше про нашу красиву, неймовірно неосяжну Україну. І зараз будемо грати з Мішою. Міш, привіт, доброго ранку.
2: Привіт.
1: Міш, ти з якого міста, до речі?
2: Черкаси.
1: Черкаси. Прекрасне теж, до речі, місто Черкаси. І зараз, Міша, що ми робимо? Ми, значить, з Танію заїжджаємо до тебе з Києва в Черкаси і кажемо такі стук-стук в двері тобі. І кажемо, Мішаня, збирайся, їдемо до Львова. Ти кажеш, клас, супер. Тебе, до речі, машина є?
2: Ні, немає.
1: Немає. Ну, ладно, поїдеш тоді на нашій машині, от, але заплатиш за бензин. І, значить, ти таки оплатив нам бензин, і ми такі з Черкас до Львова їдемо, приїжджаємо до Львова, а там, значить, по Львову, по моєму рідному, їздять, значить, трамваї. Дзелинь-дзелинь. От. І ми такі, значить, втрьох такі стоїмо, дивимося на ці трамваї. І тут у Тані, як у старішини нашого колективу, одразу виникає питання. Будь ласка, Таня.
3: Дивися, Мішенька, справа в тому, що раніше у Львові були кінні трамваї.
1: Так.
3: І так ось, скажи нам, будь ласочка.
1: Таня особисто бачила, до речі.
3: Ну, а Славка возив їх. Значить, скажи, будь ласка, нам, коли з'явився в Україні перший кінний трамвай? Ну, це, власне, відбулося, як ти зрозумів, у Львові.
1: Так.
3: Коли ж саме? В 1880 році, в 1906 чи в 1912 році?
1: О, просто собі уявіть, насправді, я бачу ці картинки, можливо, ви теж потім в інтернеті подивитеся, справді, коні тягнули вагончики. Тобто це кінні трамваї. І вони дуже довго, до речі, їздили.
3: Важко вам було, Слав?
1: Мені було це неймовірно. Отже, Мішань, як думаєш? Давай, Тань, ще раз варіанти.
3: 1880.
1: Так.
3: 1906 чи 1912?
2: 1912.
1: 12 рік, каже Міша, і...
3: Мішенька, ти помилився. Насправді, перший кінний трамвай з'явився у Львові у травні 1880 року. Уявіть собі, наскільки давно. Потім за кілька місяців в Одесі і лише через 11 років у Києві. І середня швидкість такого транспорту була 6 кілометрів за годину.
1: А Міш, ну нічого страшного, обов'язково ще реєструйся. Черкасам величезний привіт. Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс ФМ.
3: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. І в нас же є прекрасна традиція о 7.50, 8.50 і 9.50 вітати тих, хто сьогодні народився. Тож, якщо у вас є іменинники, пишіть ім'я і прізвище в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ. Ім'я і прізвище, звісно, іменинників. А, ну і як знайти? Заходите в телеграм-канал Люкс ФМ, заходите в останній пост, прям заходите на нього, натискаєте. І потім вже в коментарях пишете якраз ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально за 5 хвилин на Люкс ФМ.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
5: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці, з вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка», ну і наша ранкова традиція, ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня, ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50, в нашому телеграм-каналі, він називається Люкс FM, можна в свіжому пості, саме в коментарі, написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. До речі, сьогодні день народження святкує Софія Михайлівна Ротару, сьогодні 79 років, і Шарліз Терон. 51 рік. А хто ще народився? Таня, розказуй.
1: Хомишин Андрій з Києва сьогодні святкує також день народження. Колодій Роман Мар'яновець з Кутузівки, це Харківська область. Церкова Юлічка з Києва, вітаємо. Сердак Віталій з Вишгорода. Анатолій Рибак зі столички. Ангел Леонард з Хмельницького, 17 років.
0: Вітаємо.
1: Колодовський Славік з днем народження. Шиш Михайло Миколайович з Красилівки. Телімончак Віктор з Тетіїва. Антон Кузьмов з Ківерець зустрічає свої 15. Клас. Макаренко Олександр з Полтави, 36. Мізік Іриночка також 36. І Анютка Креденсир, вітаємо сьогодні. Анютці 14 років.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. А якщо у ваших близьких, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там можна в свіжому пості написати в коментарі ім'я і прізвище іменинниці або іменинника. І вже за годинку о 8.50 ми знову будемо вітати. А одяг з фільму «Диявол носить Прада 2» будуть розпродавати. О, і всі подробиці за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Уявіть собі, одяг з фільму «Диявол носить Прада 2» будуть продавати. І про це знає Настя Великиван. Настя, привіт.
5: Доброго ранку. Також розкажу про те, що Катерина Осадчук поділилася тим, що обов'язково бере з собою в подорож, а в Кореї створили застосунок, який рятує від спеки. Відомий на весь світ аукціонний дім Крістіс оголосив про мега-розпродаж для усіх фанатів фільму «Диявол носить Прада». Так вже з 1 по 15 вересня з молотка пустять оригінальне вбрання і розкішні аксесуари з довгоочікуваного сиквелу, тобто другої частини «Диявол носить Прада». І серед ексклюзивів, зокрема, жакети з бахромою, який носила сама Меріл Стріп, брендова сукня, у якій знімалася сама Енн Хетвей.
4: А є якісь стартові ціни?
5: Немає стартових. Ціни взагалі.
6: А це та брендова сукня, якій сказали вау, а потім, коли вона прийшла на захід, так ну...
5: Ні-ні-ні, це чорна сукня, вона, до речі, була елегантна, дуже красива в цьому фільмі. Окрім того, пустять з молотка платиновий браслет від Тіфані з діамантами, який прикрашав руку Емілі Блант, і навіть сукню з пір'єм, в якій Леді Гага знялася в кліпі, власне, на саундтрек до цього фільму.
6: Славка.
5: Буде...
4: Що, Славка?
6: На корпоратив ми тобі придумали наряд.
5: Окрім того всього, буде ще купа люксових речей від таких брендів, як Dolce & Gabbana, Schiaparelli, Valentino. І, що цікаво, всі кошти від цього аукціону, вони символічно підуть на підтримку Комітету з захисту журналістів і Ради модельєрів Америки. Все не просто так. Але раптом ви, ну, знаєте, ну, не зможете купити ці речі там на аукціоні, да? То ви можете приїхати до Нью-Йорка і подивитися на них на виставці прямо під час тижня моди.
4: Тобто обирайте, друзі, або купувати, або їхати до Нью-Йорка.
5: Є ще один варіант. Ще один варіант.
4: Нічого не робити, так?
5: Можна знову передивитися фільм «Диявол носить Прада 2».
4: Це, мені здається, дешевше, так?
5: Ну, а популярна телеведуча Катерина Осадчук розказала в особистому інстаграм, що через насичений робочий графік перебуває в дорозі практично все життя, і тому створила власну формулу комфорту в поїздках, і, власне, поділилася речами, які завжди бере з собою, зокрема, у подяг. І от на першому місці у селебріті доглядова косметика, це усілякі баночки, скляночки для вмивання, для глибокого зволоження шкіри і так далі. Виявилося, що сумочка Осадчук, дорожна ця сумочка, не обходиться без сережок у формі квітів. Уявіть собі, так. Вона каже, що вони будь-якому образу додатують родзинки. Ну, а ще ведуча обирає комфортний одяг для подорожей і обов'язково бере книги для душі, з якими, каже, багатогодинні переїзди минають майже непомітно. А наостанок про додаток, який може неабияк нам допомогти у спекотні літні дні. Значить, один ентузіаст з Південної Кореї створив мобільний застосунок, який у спекотну погоду прокладає маршрут до потрібного місця виключно через тіньові зони. Це застосунок саме пішохідний маршрут
4: Уявляєте
5: прокладає.
4: Собі? Так. Ну, типу, просто вам прокладається маршрут так, щоб ви йшли завжди в тіньку.
5: Завжди.
6: Клас.
5: Значить, навігатор працює в реальному часі, аналізує положення сонця, точний час доби, розташування високих будівель, крони Круто. Дерев і навіть підказує, з якого саме боку автобусу краще сісти, щоб на вас не попадало пряме сонячне проміння.
4: А це платний додаток?
5: Ні, додаток безкоштовний. Вау. Нюанс в іншому. Він працює лише в Кореї.
4: Вау! Ну і все. Доброго ранку, друзі.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Женя Фешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: О, прикол.
3: Що там за прикольчик?
2: Короче, запрошують на безкоштовне пробне тренування з боксу. Піде?
3: Я? Ні-ні, точно ні-ні. Я по юності, знаєш, вже намахався кулаками в сласть, як то кажуть.
2: Ну і ладно, я сама тоді піду.
4: А ти не думала знайти якесь, більш жіноче хобі, а? Танці там, наприклад, розтяжка, йога, дихання маткою. Що там ще ви, дівчата, робите, любите, а? Що ви там, жіночу енергію прокачуєте?
2: Жень, після 9-годинного робочого дня, 5 днів на тиждень, хочеться подихати хоча б просто носом чи ротом, не те, щоб якоюсь там маткою.
3: Для того, щоб подихати, не обов'язково пертись на бокс і бити грушу, правда?
2: Слухай, тут можна обрати. Або грушу фігачити, або людей вже одразу.
3: О, а я бачу, Меркурій знову ретроградить в тебе, да? Сходи, Тань, на заняття це. От, подивимося потім на тебе. А ми поки що просто посидимо, за тебе повболіваємо і музончик послухаємо. Монатік, тому що друга сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Thank you.

0: Каша.
1: Щосуботи о 12-й, щовівторка о 10-й, щоп'ятниці о 18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
2: Ранкова шоу-зарядка на Люкс-ФМ триває. Вдалої п'ятниці, друзі. А у нас попереду гра, яка називається «Правдива брехня». Сьогодні там можна виграти 500 гривень протягом 20 секунд. Тому, якщо у вас є бажання зіграти, то можна зареєструватися.
3: Так, зареєструватися можна в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс-ФМ», гра, яка називається «Правдива брехня». Ну, розігрувати джекпот будемо вже буквально після невеличкої реклами.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама.
6: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дисколер готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
15: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Втрачайся мрій. Досягай. 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: брехня. Тільки на Люкс-ФМ.
1: А у грі «Правдива брехня» на «Люкс-ФМ» ранковому шоу «Зарядка» ми розіграємо наш джекпот. Він починається завжди з 500, потім, якщо ви не виграєте, то ми додаємо щодня по 100 гривень, поки ви не зірвете наш джекпот.
2: Так, ну і з нами сьогодні грає Петро з Косова. Петь, привіт, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
3: Привіт, доброго ранку.
2: Петя мені перед ефіром сказав, що він малює шахи. А от можеш пояснити, що це, що це таке? От ти що, прямо розмальовуєш шахи, чи малюєш їх на листочку?
3: Ні, це робить ЧПУ фігури, а я просто малюю колір.
2: Вау, дуже круто. Прикольно. Ну це на продаж виходить шахи, так чи як?
3: Так, так.
2: А,
3: так,
2: клас.
3: Так,
2: ух
1: ти, дуже круто.
3: До речі, у нас у Косові на базарі вони продають.
1: Ай, молодець. Супер. Я, до речі, Петя, я коли граю в шахи, я завжди згадую Дьоміна, коли конем ходжу. Чомусь відразу Славка згадується.
2: Добре, значить, Петя, дивися, зараз я читаю тобі 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня, і справитися за 20 секунд. Якщо справишся, то 500 гривень можна зробити. До речі, от шахи, які ти розмальовуєш, вони скільки коштують?
3: 4,5.
2: 4,5. Ну, тобто...
3: Без дошки.
2: Це ще й без дошки. Ага. Ну, частину, так мовити, дві пішки можна буде купити на ці 500 гривень. Отже, 20 секунд для тебе починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Після осені йде

0: літо.
1: Ні.
0: Фуагру роблять з топінамбура.
1: Ні.
0: Гриби – це рослини.
1: Так.
0: Ні, це окрема група. Ні, це насправді... Гриби – це гриби.
2: Царство, навіть, так, я би сказала. Дуже багато людей валяться на цьому запитанні. Є тварини, є рослини, а є гриби.
0: Так.
2: Ну, Пітька, але ти все одно до цього моменту дуже добре йшов, і ми даруємо тобі нашу крутезну фірмову люксову чашечку.
0: Так, справді, будь на зв'язку. Ну, а ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
3: Правдива брехня. Тільки на Люкс FM.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. І от з'явилася інформація про те, що з 1 вересня зарплата вчителів підвищиться на 20%, а стипендії студентів збільшиться вдвічі. Тобто, якщо мінімальна зараз стипендія 2000, то буде 4. А що по зарплати? Значить, я трошки прошерстив інтернет, тому що у різних вчителів різна зарплата. Середня та мінімальна зарплата вчителів в Україні залежить від категорії та навантаження. Але після підвищення на 30%, ще 1 січня цього року, середня зарплата становить у вчителя близько 18-22 тисяч гривень. А з 1 вересня очікується ще зростання на 20%, тобто ми беремо ще плюс там 4 тисячі, а відповідно, якщо зарплата була там 20 тисяч, то буде 24-25, а якщо була 22, то там 26-28 тисяч гривень. Ну, тобто, це середня зарплата, звісно, є вчителі, у яких ще більша зарплата, трошки менша, все, знову ж таки, залежить там від роботи. Ну і, до речі, ще мінімальна зарплата у вчителя коливається зараз в середньому 11 тисяч гривень. Це прям мінімальна, так? Ну, але кажу, що середня це 20-22 тисячі, після підвищення буде 25 до 30 тисяч гривень. Так що, знаєте про це. Хороші, приємні, в цьому разі, новини. Всім вчителям величезний привіт. Танечка, ви ж теж вважаєтесь вчителькою, тому що
1: ну,
0: вас...
1: Як ж... вважаєтеся? Ну, за дипломом, так. Я викладачка математики,
0: ну, і по життю.
1: Фізики, астрономії
0: як
1: та безпечності
0: в діяльності. Є ось ваш цей ухажор 19-річний, каже, що ви його багато чого навчили. І ви його перша вчителька. Так що, Танечка, вас теж вітаємо. Про погоду поговоримо. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: Так, ну а за даними синоптиків, сьогодні, дивіться, на півночі, заході і частково у центрі України велика ймовірність дощу. Денна температура, так як більше дощів буде у західних областях, то тут і прохолодніше вже буде сьогодні 25-30 градусів. Ну, а нарешті території все ще 31-36, така температура.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 35 градусів, після обіду хмарна погода, можливий дощ, а і навіть гроза, як вчора. От те, що була гроза, але де-інде, не по всьому Києву. А ввечері сьогодні обіцяють у столиці плюс 27. Зараз у центрі Києва плюс 31.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Це Люксуфа в ранкова шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі, з п'ятницею всіх. Слухайте, ну і далі буде інформація, я вважаю, досить важлива для кожного з нас, як підтримати близьку людину, коли їй важко.
1: Так, значить,
0: про це
1: цікаво.
0: Поговоримо вже буквально за 3 хвилинки на Люксуфа.

0: Аня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто
2: так.
1: Недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше.
2: Ага,
1: це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі. Там.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови.
1: Що таке?
2: Як ти їх намалювала? У мене одразу питання. Чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так. Хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим. Значить, у нас ранкова традиція є. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які сьогодні святкують день народження, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люксафа. Там є свіжий пост, який присвячений, власне, святам, іменинникам. Заходите в цей пост і прямо в коментарі в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами будемо вітати.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
5: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
4: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
6: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
5: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
8: Атмоскул від атмосферної школи. Фіналіст двох міжнародних премій за інновації в освіті. National Tutoring Awards 2026 та The Pioneer Awards 2026. Ліцензована освіта від 1 до 11 класу. Всі деталі на сайті атмосферної школи.
9: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
10: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
9: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
11: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 7 серпня. Ви слухаєте Люкс ФМ. І в цей день, до речі, народилася Софія Ротару. Сьогодні їй 79 років, а також Шарліз Терон, 51. І ще актор Девід Духовний. Сьогодні йому 66. Це той актор, який грав в секретних матеріалах. Хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ є свіжий пост, і там можна в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, отже, які українці сьогодні народилися? Прекрасні і красиві. Драгулян Денис, вітаємо з днем народження. Зінаїда Обушевська, 42 роки. Колиняка Віктора з Радехова. Сашу Кульчицького вітаємо. Панчишин Тетяна з міста Городок. Колодій Роман Мар'янович. Постемський Ігор з Вінниці. Іра Федорчук, їй сьогодні 18.
0: Вітаємо.
1: Олег Сахневич. Владиченко Євгенія Васильівна з Курортного, з днем народження. Віра Мурин. Шолош Анджела з Одеси. Блажеєву Яночку з Білої церкви. Захарчишин Олександр Миколайович з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Бригоцький Олександр зі Звягиля і Аню Анощенко. Ми вітаємо. Анішці сьогодні 12 років.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай у вас все буде добре, а Люкс ФМ, як завжди, поруч з вами. Ну і назвали найкращі модні бренди світу експерти. Mm. І, власне, про це розкажемо буквально за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: Їсти,
2: о, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Експерти назвали найкращі модні бренди світу. Про це знає Настя Великий-Іван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що HBO Max випустить документальний фільм про дівчат Гілмор, а науковці пояснили, чому музика нашої юності найулюбленіша. Так, друзі, якщо ви завжди хочете виглядати на мільйон і стежити за усіма модними новинками, то ловіть ще одну. Нова, точніше, одне авторитетне видання склало рейтинг найпопулярніших модних брендів цього 2026 року.
4: Давай, здивуй.
5: Але дивись, експерти, я маю уточнити, вони аналізували вподобання людей, їх було 160 мільйонів, і це вподобання з усього світу людей. Тобто ми маємо розуміти, що вибірка велика.
4: Так.
5: Першу сходинку і статус найгарячішого бренду планети знову підтвердив легендарний французький дім моди Шанель. Особливою популярністю користувалися нові колекції цього бренду. І
4: у нас є якісь речі Шанель, дівчата?
5: Що?
4: Шанель речі є якісь у вас? Десь є мазані, так?
6: Ні, ну в мене є сумка, як знаєте, кажуть, репліка.
5: То не від Шанель.
4: Так, так. То від якогось китайського бренду.
5: Окрім того, другий наймодніший бренд цього року – це бренд Miu Miu, а третій – це Dior. Також стабільно…
4: А від Dior у вас щось є?
5: Ясно.
6: Славочка, у мене день народження в жовтні.
5: Якщо
6: вам хочеться, щоб якийсь з цих брендів був моїм, то будь ласка, ласка.
4: Дивіться, це найцікавіше, що день народження найближчий у мене, тому, дівчата, welcome.
5: А у вас точно є щось від Шанель, ти не входиш?
4: А не від Діор, я люблю дуже запахи Діор.
6: А, ти дохід теж рахується?
4: Ну так.
6: Тоді є.
4: А, ну тоді так. Ну все, тоді ми багаті.
5: У 2000-х весь світ був прикутий до серіалу «Дівчата Гілмор», і от тепер для усіх поціновувачів серії.
4: Я не пам'ятаю, що це за серіал.
5: Дивись, це серіал про маму і доньку, які так. живуть у невеликому містечку, і вони більше схожі на найкращих подружок, ніж на родичів. І, власне, там про їхні драми, пригоди, літературу і захоплення, і так далі.
4: Так.
5: Але тепер для всіх поціновувачів, які обожнювали цей серіал, буде документалка. Її випустить стрімінговий сервіс HBO Max. І от творці кажуть, що розкажуть повну історію створення цього легендарного шоу безпосередньо з перших вуст. Обіцяють показати унікальні залиштункові кадри, які не були показані раніше дублі, і перші сторінки навіть оригінальних сценаріїв. Ну, звісно, що у фільмі обов'язково з'являться головні акторки, розкажуть, як створювалася магія на знімальному майданчику.
4: Ну, нарешті. Так.
5: І наостанок про те, чому ми обожнюємо переслуховувати свої старі плейлисти. Психологи та
4: Я, до речі, не люблю переслуховувати свої старі плейлисти.
5: Серйозно?
4: Ну, серйозно. Я вам серйозно кажу.
5: Ну, добре,
4: я нещодавно, задумався про те, що мені по кайфу слухати от більш нові пісні,
5: так.
4: ніж ті, на яких ми
5: тобто,
4: там виросли.
5: Тобто, якщо десь ти будеш гуляти, ходити, так. і увімкнеться трек твоєї юності, ти не кайфанеш?
4: Слухайте, у мене такі треки моєї юності, мене мама слухала. Я на таких піснях виріс, що зараз соромно згадати. Тому ні, я не кайфану.
5: Ну дивись, насправді у більшості людей це працює як? Ми чуємо старий трек з нашої юності молодості і такі, вау, я ж колись під це на дискотеки витанцьовувала. Власне, психологи та нейробіологи провели дослідження і кажуть, що треки, які ми слухали у підлітковому віці, викликають у нас найсильніші позитивні емоції протягом усього життя. І все це не випадково, тому що в юності наш мозок і наш емоційний центр, вони особливо чутливі. Ми дуже гарно все запам'ятовуємо.
4: Так.
5: Тож через роки ось ця музика з минулого, вона працює як справжня машина часу. Ви не просто згадуєте про минулі дні, ви буквально знову відчуваєте ось це відчуття безтурботності, першого кохання, мрії, щирого щастя. І більше того,
4: і відчуваєте себе щасливим більше, так?
5: Звичайно. Клас. Ваш організм наповнюється повністю дофаміном і, власне, гормон щастя, радості
4: і всього найкращого.
5: Чудового,
4: Щастя, здоров'я, так. Ну, а ранкова ж розарядка на Люкс ФМ триває. Вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Алло, кохана, я хочу сказати тобі, що хочу подарувати тобі все, про що ти мрієш. Кинути весь світ до твоїх ніг, аби ти була щаслива. Я був би найкращим для тебе, вірним, щирим, чесним.
2: Хто це?
1: Вибачте, будь ласка, напевно, я на одну цифру в номері помилився. До побачення.
2: А ну стій, не клади слухавку. Я Галина.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Сережечка, у мене щічка болить.
2: Давай по сьомої. А тепер не болить?
3: Тепер не болить.
4: Я перепрошую, хлопчина. Ви випадково від геморою не лікуєте?
0: Анекдототоп. Перше місце.
5: Ви знаєте, зранку мені так хотілося інтиму, а потім як рукою зняло.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Це Люксофон ранкового зарядка. Доброго раночку, друзі, з п'ятничкою всіх нас. Ну і прямо по курсу у нас вирішальна тижнева битва чоловіків і дівчат. З'ясовуємо, хто ж сьогодні у нас найкрутіший.
1: Так, ну і хлопці і дівчата, запрошуємо вас пограти. Якщо хочете це зробити, то можна зареєструватися просто зараз у нашому додатку для телефону. Він називається Люксофам. Гра називається «Основний інстинкт». І грати будемо після реклами.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями
4: медичного застосування. Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.ком».
10: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: Навчайся, мрій, досягай.
1: Ліцензія з 1.01.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Це Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Хлопці змагаються проти дівчат у цій грі. І зазвичай ви реєструєтесь у нас в додатку. Ми обираємо номер і дзвонимо нашим учасникам. Але мобільний зв'язок.

0: і якийсь зв'язок трошки дав збій, тому ми не можемо дозвонитися до учасників, і у вас є можливість зараз дозвонитися до нас. 044 20 111 00. Набирайте наш номер телефону для того, щоб пограти, якщо хочете, звісно, пограти і перемогти. Приймаємо і поки що і дівчат, і хлопців. Відповідно, хто перший дозвониться, з тим і поспілкуємося. 044 20 111 00. Просто зараз набирайте наш номер телефону, якщо хочете пограти. Ну і хочеться нагадати про те, що взагалі відбувається у цій грі.
1: Так, у грі «Основні інстинкти» ми, значить, хлопцям задаємо запитання на дівочі теми, а дівчатам задаємо запитання на пацанячі теми.
0: Ось і все, да. Алло.
2: Добре.
0: Добрий раночок, як вас звуть?
2: Антон.
0: Антон, дуже приємно. Значить, Антон сьогодні за хлопців грає. Все, пацани, більше не дзвоніть. Зараз тільки дівчата нам потрібні. 20-111-00. Набирайте для того, щоб проти Антона зіграла саме дівчина. А поки давайте питання для Антона.
3: Раунд перший.
1: Антончику, а ну скажи нам, яка з цих акторок не грала в серіалі «Велика маленька брехня»? Скарлетт Йоханссон, Ріс Візерспун чи Ніколь Кідман?
2: Третій, напевно.
1: Ніколь Кідман, ну вона ж там грала, прям вигравала.
0: А хто?
1: Скарлетт Йоханссон, звісно. Ти ж дивився маленьку правдиву брехню.
0: Я дивився?
1: Велику маленьку брехню.
0: Так я кого дивився? Велику маленьку чи брехню? Що я дивився? Ти можеш зрозуміти?
1: Велика маленька брехня, ну це дуже крутезний звук.
0: Хто у нас, до речі, дозвонився з дівчат і буде грати проти Антона? Алло? Не алло. Так, не алло. 20-111-00. Дівчата, дивіться, якщо зараз ви не дозвонитеся до нас, то ми присудимо Антону перемогу.
1: А чому це? Я вибачаюся, тому що поганий зв'язок на хлопці переможуть. Ні-ні-ні. Дівчатка, давайте, ми проб'ємо цей телефонний апарат. Давайте.
0: Алло.
1: Алло.
4: Доброго ранку.
0: Доброго раночка. Як вас звуть?
4: Наталія.
0: Наталя, дуже
1: моя
0: приємно.
1: Зірочка.
0: Значить, Наталя, віддувайтесь сьогодні за всіх дівчат. Скажи мені, будь ласка, хто з виробників, автовиробників випускав модель Каріна? Volkswagen, Toyota, Peugeot.
4: Каріна?
0: Ага. 3, 2, 1, кажи, давай.
4: Volkswagen, ще раз.
0: Volkswagen, Toyota, Peugeot. Ну, давай, Наталя.
4: Volkswagen.
0: Це неправильна відповідь. Toyota. Toyota, так. Toyota Каріна. Прекрасна машина була. Рухаємося далі.
3: Раунд другий.
1: Антончику, для чого використовують дегідратор? Для...
0: Ого.
1: Дегідратор.
0: О, дегідратор.
1: Дегідратор. Для ніг, для нігтів, для обличчя чи для волосся?
2: Давайте обличчя буде.
0: Обличчя, я теж
1: кажу. Ні.
0: А куди це дегідратор?
1: Для нігтів, там для глибокого очищення, знежирення, перед тим, як наносити гель-лак.
0: Ну, так, а на обличчя, от вам, наприклад, не треба глибоке очищення, знежирення.
1: Знаєте, куди засуну цей дегідратор?
0: Ой, вам би тільки засовувати. Наталь, скажи, будь ласка, де використовується термін «панна»? Панна. У футболі,
4: панна,
0: так. У футболі, в автомобілі, у будівництві. Панна. З двома «н».
4: Панна.
0: 3, 2, 1, кажи, давай, без інтернету.
4: Не знаю.
0: Не знаю.
4: Будівництво.
0: Прекрасно.
1: І я будівництво.
0: Ну ні, ну ви що, це футбол. Прекрасно.
1: Панна в футболі?
0: Так.
1: І де воно?
0: Це не пані, а панна.
1: Ну і що,
0: ну, це,
1: воно таке?
0: Це як дриблінг, ну от щось такого плану.
1: А дриблінг, ясно, це що, крім все, твоєї, ну, шкіри?
0: Так, звісно.
3: Раунд третій.
1: Що попало, пане, ви думають?
0: Антон, зараз правильно відповідаєш, і ми достроково перемогли.
1: От, у нас нормальне питання. Антон, ану. Що таке корбей? Ремінець, бюстгальтер чи накладний ніготь?
2: А другий який відповідь?
1: Бюстгальтер.
2: Ні, ну давайте перше.
1: Ремінець обираєш, так?
0: Так,
1: а
0: корбей.
1: Треба було обирати бюстгальтер, бо це правильна відповідь.
0: Антон не з тих, хто обирає бюстгальтери. Дивись, Наталі, якщо зараз правильно відповідаєш, буде нічия. Якщо неправильно, то ми перемогли. Яку спортивну гру починають не з подачі? Не з подачі. Баскетбол, волейбол, бадмінтон.
4: Баскетбол,
0: волейбол, бадмінтон. Не з подачі. Яку починають гру?
4: Давайте бадмінтон.
0: Ну, ні, звісно. Ну, а як можна в бадмінтоні почати не з подачі? Ну, звісно,
1: волейбол?
0: З подачі.
1: А.
0: Волейбол теж з подачі. А баскетбол? Не
1: а
0: з чого? Подачі. Ну, а що? Просто з пасу дають пас. Або ти ведеш м'яч.
1: А пас – це не подача?
0: Ні, подача – це трошки… Ой, Таня, все, ми все одно перемогли. Антон, ти молодчина. Наталечка, обов'язково ще до нас приєднуйся. Ми бажаємо класного дня. А Антон забирає сьогодні подарунки. Чоловіки перемогли.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. І зараз будемо говорити про погоду. Але якщо коротко зараз, то можу сказати, що в Україні сьогодні дофігінацять градусів. А детальніше просто зараз розкажемо.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: Так, ну тепер детальніше. За даними синоптики, сьогодні на півночі, заході і частково в центрі України велика ймовірність дощу. Ну і так, як у західних областях дощик буде більший, то тут і температура спаде. Сьогодні вже у західних областях 25-30 градусів денна температура, ну а на решті території все ще 31-36.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 35 градусів тепла. Але після обіду кажуть, що буде хмарна погода і, можливо, навіть дощ. Ввечері буде плюс 28, зараз у центрі столиці плюс 33.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Дуже цікаве опитування натрапило мені на очі. На що найбільше звертають увагу українці при виборі нової роботи? Зараз я вам про це розкажу. І найважливішим критерієм під час вибору нового місця роботи, ну, звісно, залишається, що? Правильно, зарплата. О. І цей фактор назвали 90% учасників опитування. А також серед пріоритетів близькість роботи до місця проживання і гнучкий графік. Але, от, до речі, от офіційне працевлаштування, воно тепер не супер в пріоритеті. І якщо минулого року відзначали таку важливість 40% опитаних, то зараз це 28% опитаних. Ну і, до речі, менше значення українці надають можливості працювати дистанційно, все 16%. Так, ну і там що бронювання, репутація компанії, хоча мені здається, чим далі, тим бронювання буде важливіше. От, але, друзі, ось таке опитування, що найважливіше, звісно, це зарплата. Про місці нової
1: роботи. Але ви знаєте, от я бачила нещодавно, як Славка спілкувався з нашим генеральним директором, і я розумію, що для Слави вирішальним вибором, якщо буде вибір нової роботи, це можливість цілувати руки генеральному директору.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Інколи ноги. Що у нас прямо по курсу, Славочка? Розкажіть
0: прямо по курсу ваше звільнення. Значить, це перше. А по-друге, ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Тому якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, можна зайти просто зараз в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах у передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
8: Реклама.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестити кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
13: Від творців Приват24.
14: Приват змінять український банкінг назавжди.
13: Найбільша таємниця року.
15: Ніхто не має дізнатись про Приват.
13: Ідея, яка змінила світ.
16: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
13: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Хек дикого вилову свіжозаморожений лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро. Добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
17: Атмоскул від атмосферної школи – фіналіст 2 міжнародних премій за інновації в освіті National Tutoring Awards 2026 та The Pioneer Awards 2026. Ліцензована освіта від 1 до 11 класу. Всі деталі на сайті атмосферної школи.
18: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
19: Дієтична добавка Атоксіл Гель
20: Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
23: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Реклама. Реклама.
25: Хочеш хіти?
26: Є.
25: Улюблене ранкове шоу?
26: Є.
25: Рок, джаз, денс?
26: Є.
25: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
26: Слухай UA.
25: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
26: І слухай UA.
24: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 7 серпня. В цей день народилася Софія Михайлівна Ротару. Сьогодні 79 років. Шарліз Терон, 51 рік. Сьогодні святкує і актор Девід Духовний, який зіграв у секретних матеріалах. І сьогодні йому 66. Хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз в останній будемо вітати. Ну і наступний пост вже в будній день, в понеділок, відповідно.
1: Так, отже, які класнючі українці сьогодні народилися, а це Ігор Олійник святкує 10 років, Антіпо Влад з Одеси, вітаємо, Івасишин Олександр, 39, Цукач Олександр, з днем народження, Клівчук Микола з Луцька святкує 68, Бабкін Назар з Кропивницького, сьогодні Назарчику 11 років, Ігор Київський з днем народження, Максима Федак з Чернівців, сьогодні, до речі, Максиму 7 років, Бобровський Олег, 50, Коваленко Катюша з Черкас, Хан Сарван, вітаємо, 56 років, з Дніпра, Шиш Михайло, Масло Віталія з 18-річчям, вітаємо Бондаря Владислава з Києва, Анну Шевченко з Черкас, Юлічка Чорна 19 років, Олександру Бабецьку з Івано-Франківська, Закальниця Тетяна з днем народження і Олег Кореневський з Луцька теж з днюшкою.
0: Ну і якщо у вас є день народження, також вітаємо, нехай все буде кльово і вдалого святкування, якщо сьогодні будете цим займатися.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Нова дівчина Володимира Дантеса офіційно підтвердила роман зі співаком. І про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що з'явився ідеальний сайт для кінманів, а у Південній Африці на роботу взяли 1000 гусей. Спершу про суперкорисний сервіс для всіх, хто любить ходити в кіно або вечорам дивитися цікаві фільми та серіали. Власне, ентузіасти зі США створили портал, який називається «Що після титрів?». І він вирішує ту одвічну дилему – сидіти в залі до останньої секунди і чекати якусь сцену після титрів, чи можна спокійно собі йти додому. Сайт, до речі, працює за принципом Вікіпедії, тобто глядачі з усього світу дивляться новинки про ката, фільми, серіали і, власне, діляться своєю інформацією на порталі. Все, щоб було дуже легко і зручно.
4: Головне тільки, щоб не спойлерили там.
5: Ні, жодних спойлерів. Так. Єдиний спойлер – це те, чи є сцена після титрів. Власне, червона позначка означає, що після титрів нічого немає, можна сміливо вимикати або йти додому.
4: Так.
5: Зелена каже, що на вас дійсно чекає якась секретна ексклюзивна сцена і варто виділити ще 10 хвилин в кінотеатрі. А оранжева – це знак того, що фільм ще перевіряється, тому хочете дивіться, хочете ні, вже, як то кажуть, на ваш розсуд.
4: Нагадаємо, це сайт чи що додати?
5: Це саме сайт, який називається «Що після титрів».
4: Так.
5: Ну, а тепер про один з найобговорюваніших романів в українському шоу-бізі, тому що співак Володимир Дантес раніше планував тримати своє особисте життя за сімома замками після розставання з першою з Надією Дорофеєвою, потім з Дашою Кацуріною. Але ж, ну, справжні почуття не приховати. Нова дівчина-артиста, а це, як визначили, власне, фанати співака, 32-річна Настя Неправда, днями відкрила свій інстаграм-профіль і запостила в стрічку «Перше спільне селфі з Володимиром Дантесом». Власне, зіркова парочка сфоткалася.
4: Тричі в одну річку увійдеш, так?
5: Увійдеш. Парочка сфоткалася у ліфті в стильних парних футболках. На них, до речі, зображення улюбленого пса Дантеса Василя. І хоч Дантес не робив репост цього допису, там не коментував, нічого, знову ж таки, не говорить, ні зміни в своєму блозі, але ж, ну, фанатам багато не
4: вже,
5: треба.
4: Це вже і так зрозуміло.
5: Фото побачили, закидали закоханих компліментами. І
4: раді за Вову, раді, нехай все буде добре. Так.
5: І наостанок про класну екологічність у великому бізнесі, тому що на одній з відомих африканських виноробень власники повністю відмовилися від усіляких там хімікатів, пестицидів, а замість цього офіційно найняли на роботу 1200 гусей та качок. Значить, щоранку і після обіду дисциплінована перната команда виходить на свою робочу зміну поміж виноградних лоз. Що вона там робить? Ну, по-перше, природним шляхом удобрює ґрунт, а по-друге, з величезним задоволенням поїдає равликів і шкідливих комах, які можуть бути на винограді. Для качок це насправді, як кажуть, шведський стіл і найкращий делікатес.
4: Самі качки, причому це кажуть.
5: Так, таке крем'я. Окрім того, ввечері після робочої зміни пернаті отримують ще додаткову порцію натурального зерна, потім їм влаштовують безкоштовний спа-комплекс і надають елітне житло, де ті ночують у повній безпеці.
4: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває вдалої п'ятниці. Друзі, хочеться вас познайомити з нашими гостями, які сьогодні до нас прийшли. Це, значить, давайте так, він раніше був музичним оглядачем, він, значить, блогер, і тепер ставший співак. Ваня Рассел, Ваня, добре! Ого! Так, і співачка Ірза!
1: Добре!
0: Значить, Ваня і Ірза, ви прийшли з дуетною піснею.
2: Так.
0: Давайте
2: так.
0: Трошки, от ми про пісню, ясно, ми її послухаємо зараз, але давайте трошки про вас. Ірза, ну Ваню ми трошки знаємо, ми бачили його відоси.
1: Усюди
0: різні.
1: Є,
0: так? Так, Інстаграм і Ютуб, він, звісно, ютубна вже легенда, він один з перших, хто робив якісь огляди. Ну це він так, мене просить його називати. От мене так і написано зараз сценарій.
1: А ще член жюрі премії.
2: Так, тут ми не говоримо.
0: Саме так, член, і журі. Ірза, розкажи так. Трошки про себе, будь ласка, трошки про себе.
1: Да, якщо дуже коротко, я співачка, яка, ну, я хочу це підчеркнути, це родом з Донецького. Родом з Донецького, і я ведуча, і блогер у соцмережах.
0: Добре, от скажи мені, будь ласка, ну ти як починала взагалі от свій музичний шлях? Тобто ти одразу хотіла стати співачкою? Чи спочатку там кимось іншим?
1: Ні, до речі, я завжди хотіла бути чомусь танцівницею, дуже багато часу цьому приділяла. А потім таке думаю, ні, моє серце належить співу, і все, я почала, і в мене був інший псевдонім, але таке думаю, ні, треба продовжувати, і навіть зараз я Ірза, і продовжую співати.
0: Ну, як справжнє ім'я, можемо говорити?
1: Юлія, так, Юлія.
0: Можна Юлію говорити?
1: Конечно.
0: Юль, ну, у Юлі просто неймовірні татухи, ви їх не бачите, ми бачимо, вони просто фантастичні, у неї шикарне декольте, яке просто супер привертає увагу. Скажи мені, Ірза, будь ласка, зараз до Вані ще перейдемо, але от скажи мені, зараз дуже модно брати участь знову у нових там, значить, «Фабрика зірок», там «Голос країни», хто там вже, «Україна має талант». От ти би хотіла взяти участь, можливо, ти подавалася?
1: Чесно, я вам скажу, я зробила ту саму революцію втретє, тому що мені вже більше 25 років, так. І коли сказали, виставили, що не можна 25 подаватись на «Фабрику зірок»,
0: А ти що, серйозно? Така була...
1: Да, 16-25. Я зробила революцію втретє, поплакала, кажу, як так, я міленіал, я хочу потрапити на «Фабрику зірок». Тобто, коли вона була, я була ще маленькою для цього, да? А зараз я вже дуже доросла. І в мене дуже підбажали минулі фабриканти, які були з минулих фабрик. І я
0: яким
1: зробила...
0: вже явно не 25.
1: Я і Дантес написав, і на Гірняк усі написали, реально. І більше, мабуть, десь мільйон охват був саме цього трецу. І потім на наступний день «Фабрика зірок» залишає мені коментар в треці і пише, добре, ми робимо вік, да.
0: Круто.
1: Взагалі немає обмежень по віку, може будь-яке.
0: Ти подала заявку врешті?
1: Чесно?
0: Ні.
1: Ваня, революція була важніша.
2: Вона вибрала пісню зі мною.
0: Ось, Ваня, Ванечка, скажи мені, будь ласка, ну ти ж як музичний глядач, ну скільки ти вже в шоу-бізнесі то?
2: Ой, з 2018.
0: З 2018 року, вже багато, майже 10 років. Так. От скажи мені, будь ласка, як ти ставишся до нової «Фабрики зірок»? То? От тому, що зараз якийсь...
2: Ну, слухай, ми зараз включимо музичного критика, тобі воно надо.
0: Ну, скажи, давай, навали нам.
2: Я вважаю... Блін, я не знаю, чи можна таке казати. Я вважаю,
0: що
2: там вже відібрали ще на предкастингу з других шоу. Ну, дай Боже, звісно, воно буде все класно, але вже от Ірза каже, що був реально скандал. Скандал з цим віком. Ось нещодавно знову був скандал там за якогось...
1: З Романом, так? Да?
0: З Бутерлакіном.
1: З Бутерлакіном. Це з ним, так, да, це з ним був скандал.
0: Там вже з якимось учасником. Слухайте, мені просто не зрозуміло, кажуть, що наче нові обличчя будуть шукати, але багато блогерів взяли, і я от не розумію,
1: як завжди,
0: в чому прикол цього всього. Вань, ти знаєш.
2: Мене
0: ти ж
2: туди
0: там...
2: не брали.
0: Ти не подавав заявку.
2: Ні, звичайно. Я...
1: Нові – це дуже хорошо забути старі,
2: розумієте?
0: Вань, ну скажи мені, ти ж раніше прям блогером був, а тепер співак.
2: Я виконавець, я музикант і виконавець.
0: Ну ладно, ти ж співаєш ротом-то. Значить, ти співак.
2: Ну я виконую пісні. 90% шоу-бізнесу виконують пісні. Я не люблю називати себе співаком. Я роблю музику, так, виконую, да. Я вже ж, ти знаєш, що декілька років цим плітно займаюсь.
0: Так.
2: Ось, хочу показати українському шоу-бізнесу, як надо робити.
0: Ну, це ваша, одна з популярних пісень – «Давай поїдемо в дурку», вона ще прям порвала TikTok. От, власне, цим ти хочеш показати українську шоу-бізнесу?
2: Ні, подожди. Ні, в мене багато других її пісень, їх просто ніхто не хоче слухати. А от такі ото пісні про жаб, про Меркурії, про дурки, то... Ну, от сьогодні ми прийшли з дуже красивою, особливою танцювальною піснею.
1: Вайбовою такою,
2: стильною
1: так.
2: піснею.
0: Називається вона «Заборона на любов».
1: Так, «Заборона на любов».
0: Угу. Тут три слова, якщо що.
1: Так, три слова. «Заборона на любов». Тому що дуже чується, коли ти слухаєш цю пісню, чується «Заборона на любов».
0: А хто кому запропонував? Хто кому позвонив і сказав: «Вані, умоляю, запиши зі мною дует».
1: А так було.
2: Я не вмовляла.
1: Я прийшла, сказала, що Ваня, у мене є ідея, давай робити. Ваня каже, яка? Я говорю, у мене є одна фраза: «Заборона на любов». Він такий: «Робимо». І все,
0: клас.
1: Отак це було.
0: Слухайте, ну давайте послухаємо пісню. Кліп є? Можна?
1: Так, да, на ютубі переходимо.
0: Значить, подивіться, будь ласка, от послухайте пісню, друзі, і потім зайдіть Ваня Расел, Ірза, і подивіться кліп. Пісня називається «Заборона на любов». Прем'єра в ефірі «Люкс ФМ». Погнали.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
3: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
2: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
4: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.ua».
6: Біль у спині надокучає.
7: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
8: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: і канцелярія є. До школи готовий уже.
1: Кайт.
0: Діти обирай краще.
1: Батьки схвалюють.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
4: Вітаємо на Дино-острові.
3: Купуй квитки зараз.
5: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
3: Щенячий патруль «Дінофільм». 6 серпня у кіно.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш «Люкс FM». «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Зарядка News на Люкс FM.
2: За даними ЗМІ, ракета SpaceX врізалася в місяць.
3: Коментар Ілона Маска. Пу-пу-пу.
2: Вчора Україна вчергове нанесла удари по нафтопереробним заводам в Росії.
3: Гарячий сезон за українськими путівками продовжується.
2: У Молдові виявили уламки російського шахеда.
3: Зараз якраз складається список організацій і країн, які дуже занепокоєні.
1: На Люкс FM зарядка News.
4: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, друзі. Доброго ранку і вдалої п'ятниці. А у Тіни Кароль сьогодні вийшла нова пісня. Називається вона «Хороший». І цю пісню за 3 хвилини в ефірі Люкс FM послухаємо.

Вдалої п'ятниці, друзі, це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і сьогодні п'ятниця, і зазвичай по п'ятницях у артистів виходять нові пісні. І от сьогодні у Тіни Кароль вийшла пісня, яка називається «Хороший». Є вже, до речі, і кліп. Ну а хто ми такі, щоб не поставити пісню від Тіни Кароль, тому що ми її любимо. Тому давайте просто зараз вперше послухаємо цю пісню разом із вами. Тіна Кароль «Хороший», прем'єра в ефірі Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, а це нова пісня від Тіни Кароль. Називається вона «Хороший». До речі, вже кліп на цю пісню, можете зайти подивитися. Ну і приємного вам дня.
1: Ну а далі у ранковому шоу «Зарядка» на Люкс ФМ поговоримо про погоду.
2: Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні на півночі, заході і частково у центрі України велика ймовірність дощу. І денна температура повітря у західних областях завтра буде більший дощик, ніж на решті території. Відповідно, більше холодиться повітря. Завтра в день 25-30 на заході України. Ось на решті території все ще 31-36.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють до 35 градусів тепла в день. До речі, після обіду обіцяють нам хмарну погоду у столиці і можливі опади. Знаєте про це? Ну і на вихідних, до речі, завтра. Завтра у Києві плюс 25, в неділю плюс 25, і завтра ймовірний дощ. Завтра, завтра зараз у центрі Києва плюс 33.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. І у нас в ранковому шоу «Зарядка» є для вас ранковий гороскоп на сьогодні. А овни, слухайте уважно.
1: Сьогодні овни, ви можете несподівано зрозуміти, що давно готові до змін, які ще вчора здавалися передчасними.
0: Тільці.
1: Те, що спочатку виглядатиме дрібницею, до вечора подарує гарний настрій або корисну можливість.
0: А близнюки.
1: Не дивуйтеся, якщо хтось звернеться до вас саме за тією порадою, яку ви колись самі шукали.
0: Раки.
1: День нагадає, що внутрішній спокій іноді цінніший за будь-яку доведену правоту.
0: Леви.
1: Один щирий комплімент або добре слово сьогодні можуть залишитися з вами надовго.
0: Діва.
1: Не поспішайте оцінювати події. Деякі відповіді стануть очевидними лише ближче до вечора.
0: Терези.
1: Якщо перед вами постане вибір, зверніть увагу на те, де відчуваєте легкість, а не лише логіку.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні варто довіритися власному ритму, навіть якщо він не збігається з темпом інших.
0: Стрілець.
1: Випадкова розмова або почута фраза може підказати напрямок, про який ви давно замислювалися.
0: Козоріг.
1: День буде прихильним до тих, хто не боїться зробити маленький крок замість очікування ідеального моменту.
0: Водолій.
1: Сьогодні життя може приємно здивувати вас саме там, де ви нічого особливого не очікували.
0: Риби.
1: Знайдіть кілька хвилин для тиші, у ній може

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Саме зараз розкажу про те, що експерти назвали країни, в яких треба тримати гаманець міцніше. Вчені знайшли дуже легку вправу для класного настрою, а у Львові відкрили першу у світі виставку палець. Першу про уважність, яку треба демонструвати в певних країнах. Один туристичний сервіс проаналізував популярні туристичні напрямки світу і склав список міст, де мандрівникам треба тримати гаманці і свої сумочки під контролем, так би мовити. У списку опинилися такі туристичні магніти, як Париж, а особливо локація біля Ейфелевої вежі, а ще Лас-Вегас, Нью-Йорк, Рим, Барселона та Амстердам. Експерти наголошують, що це не привід, звичайно, що відмовлятися від поїздок, а лише нагадування про те, що цінні речі мають бути у надійних кишенях, уважність у людних місцях має бути викручена на максимум, і при цьому слід випромінювати спокій і насолоджуватися туризмом. Далі про новий культурний феномен, який народився прямісінько у нас в Україні. У Львові відкрилася унікальна виставка під назвою «Палка», що розшифровується як перша асоціація любителів крутих апаратів. Так буває і таке. І серед експонатів буквально тільки палиці. Значить, все розпочалося навесні, коли один український графічний дизайнер під час обрізки дерев знайшов собі палицю незвичайної форми і просто виклав фото в мережі з закликом «Зацініть палку». І палку таки зацінили, друзі, тому що допис миттєво став вірусним. Ідея об'єднала десятки тисяч людей різного віку по всій країні, від підлітків до дорослих, які теж можуть радіти навіть палиці. Тож тепер всі знайдені українцями палки і дрючки, як то кажуть, вийшли за межі інтернету. На виставці показали найкращі знахідки, творчі роботи сучасних художників і цікаві дослідження того, як звичайна гілка може стати справжнім арт-об'єктом і підняти настрій тисячам людей. А тепер ловіть суперкорисний і, головне, легкий науковий лайфхак від канадських дослідників, який може буквально змінити ваш робочий день на краще. Науковці провели експеримент за участю 200 добровольців і з'ясували, що наша осанка напряму впливає на наші емоції та впевненість. Учасники, які виконували завдання з прямою спиною, значно частіше відчували щиру гордість за власні досягнення і позитивні емоції. Окрім цього, рівна осанка допомагала людям сміливіше приймати обґрунтовані та успішні рішення. Тому, друзі, розправляємо плечі, відчуваємо впевненість у собі на 100% і гарний настрій гарантовано. І, звичайно, що гарний настрій вам гарантовано на Люкс ФМ. І ми продовжуємо проводити цю п'ятницю разом.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Аліна Гросс на Люкс ФМ і її хіт «Мій рай». Хоча, друзі, насправді цілий астрологічний, астрономічний рай зовсім скоро відбуватиметься, а саме 12 серпня, тому що саме на цю дату у нас очікується повне сонячне затемнення. Звичайно, що є дуже багато охочих, хто хоче на нього подивитися, хоча б оком, хоча б трошки, але я вам так скажу, ця подія не пройде Україну стороною, тому що і в деяких наших містах можна буде побачити сонячне затемнення. Зокрема, значить, запам'ятовуєте, бо ви щасливчики. У таких містах, як Київ, Вінниця, Хмельницький, Чернівці, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород. Щоправда, у нас це буде недовготривалий процес, всього-навсього триватиме 10-15 хвилин, не більше. І ми будемо щасливчиками, якщо його побачимо, бо там, знаєте, ну, можуть бути оці погодні умови, захід сонця, все таке, це дійсно може нам завадити, але я що подумала? В принципі, навіть якщо ми це сонячне затемнення не побачимо, то це не страшно. Набагато страшніше, якщо це затемнення буде відбуватися не на сонці, а, наприклад, у ваших колишніх. Бо ті смс, які приходять в третій ночі, ну, знаєте, таке витерпіти може не кожен. Принаймні, смс від мене, бо потім буває усяке. А на ранок з тим, між іншим, розбиратися. Тому, друзі, сьогодні п'ятниця, треба обережно. Плануємо свої плани на вечір і продовжуємо проводити цей день разом з Люкс ФМ, бо попереду у нас тільки класні хіти для вашого неймовірного настрою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват змінять український банкінг назавжди.
9: Найбільша таємниця року.
11: Ніхто не має дізнатись про Приват.
9: Ідея, яка змінила світ.
12: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
9: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
2: Вегас-24!
5: Ти слухаєш Люкс FM? Включай! Настрій перемоги!

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це Люкс ФМ, включає настрій. Друзі, всім привіт, класної вам п'ятниці. Не знаю, як у вас, а в мене думки не лише про вихідні, а ще й про відпустку. В принципі, багато хто про неї мріє. Якщо ви про неї думаєте так сильно часто, як і я, то ви 100% читаєте усі ці рейтинги, куди найкраще поїхати, що краще подивитися. Я от знайшла, ну, такий сумнівний, звичайно, рейтинг, бо там говориться, де треба слідкувати за своїми гаманцями та сумочками найуважніше. І от, в принципі, рейтинг незмінний. Париж на першому місці, особливо ось ця локація біля Ейфелевої вежі. Ось там не треба дивитися в бік, треба дивитися виключно на свою сумку. Окрім того, в Лас-Вегасі не можна провтикати момент, коли у вас хочуть щось стирити. В Нью-Йорку, в Римі, в Барселоні та Амстердамі. Ось тут треба бути дуже уважними. Але я вам так скажу, я побачила цей рейтинг, одразу переслала його своїй подрузі. Ну, не подумайте, вона не те, щоб дуже сильно хоче, щоб її гаманець вкрали. Вона, в принципі, не дуже проти, щоб її саму вкрали. От її серденько. І повезли кудись там на курорт у її найкраще розкішне життя. Поки що цей план капкан у неї не спрацював, ну хіба що з чайкою, та вкрала її обід. Але, як то кажуть, то зовсім інша історія. А я вам зараз краще про погоду на сьогодні розкажу.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними Synoptic.ua, слава Богу, ми дочекалися дощів, друзі, тому що нам прогнозують синоптики сьогодні на 7 серпня дощі на півночі, на заході та в центрі нашої країни. Буде хмарна з проясненнями погода в цих регіонах, а температура коливатиметься від 25 до 20, до навіть 34 градусів з позначкою плюс. Натомість на сході та півдні очікується абсолютно суха та сонячна погода, термометри показуватимуть від 32 до 36 градусів тепла. У столиці України нам опади обіцяють, щоправда, тільки на вечір. При цьому температурний максимум складе 34 градуси з позначкою плюс. І сам зараз за вікном 34 градуси вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – пиво «Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Реклама. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
10: Слухай UA!
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
8: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс FM і вриваємося далі, проводимо далі цю з вами п'ятницю з хорошим настроєм, останній робочий день тижня. І о 12-й годині, як ви знаєте, в нас кожного дня і в п'ятницю, звісно, також наша легендарна програма починається «Привіт в обід». І в межах неї ми будемо протягом години передавати всі ваші привіти, які ви будете нам писати. Писати, власне, у Телеграмі та у Вайбері, як ви пам'ятаєте, на номер 073-073-103-1. Тому погнали вже починати нам написувати. Я оце все буду всім привіти ваші передавати у прямому ефірі на всю країну, щоб всі то почули. І почули ці люди, для кого адресовані ці привіти. Тому погнали. Пишіть номер 073-073-103-1. Скоро будемо читати.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, час передавати всі ваші привіти, адже в нас наша програма легендарна «Привіт в обід» на Люкс ФМ, і в нас дуже багато вже класних теплих слів, тому не можу себе стримувати, починаю передавати ці привіти. Вітання колективу 5-ї дитячої лікарні Ганні та Наталії від Гліба, і всім-всім-всім класних вихідних. Хочу передати привіт моєму коханому чоловіку Ликуся, ти моє найбільше щастя, дякую тобі за те, що ти завжди поряд, клас. Передай тобі привіт моїй мамі Алі, вітання від сина Гліба, нарешті склав на права. Дякую, що завжди підтримувала. Я вас вітаю, до речі, тепер чекаємо вас на дорогах. Так, передаю привіт з днем народження Левицькій Оксані в місті Хмельницьким. З ювілеєм тебе, дорога, будь такою, якою ти є. Передаємо вітання Ліщуку Анатолію Олександровичу, місто Дніпро, який зараз куражиться на басейні з пивком, а колеги замість нього працюють. Гарного тобі дня. Заберіть, будь ласка, колег і мене також туди, на той басейн. Так, для сина Андрія, з днем його 30-річчя, який зараз знаходиться у далекій дорозі, нехай цей особливий день буде сповнений тепла та любові, нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю та щастям, щоб здійснювалися всі мрії, і попереду буде тільки світла і щаслива дорога. Від дружини Олени та донечки Єви шлють обійми і поцілунки. От, також долучаємося до всіх цих вітань і чекаємо, друзі, далі на ваші повідомлення. Все, що ще не прочитала, раптом що, не переживайте, в нас ціла година, все перечитаю. І всім привіт передам, як то кажуть. Так, а поки погнали, пишіть нам далі на номер 073-073-103-1 в Telegram та Viber.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ. Літо на Люксі.

0: дівчуля.
1: Привіт в обід!
2: Так, друзі, ну що, ми продовжуємо нашу програму «Привіт в обід» і будемо зараз передавати ваші привіти, які ви нам пишете. Привіт родині Іщенко, які зараз на дачі. Чекайте, ми ввечері будемо, любимо вас. Привіт своїм улюбленим дівчаткам відділу бронювання центрального офісу. Дівчулі, тримаємося і пам'ятаємо, які ми всі круті професіонали і неймовірні красуні. Люблю та обожнюю всіх і кожну з вас. Привіт Альонці, яка зараз збирає лук в Данії і слухає радіо. Вчора прослухала, сьогодні ти маєш почути. Альонка, я сподіваюся, ви почули і ми якраз вас надихаємо на крутий лук в Данії. Так, привіт своїм батькам, яких сьогодні свято, 15 років вінчання. Я вас дуже сильно люблю. Клас, 15 років, ми вас вітаємо, це дуже круто. Привіт від Ігоря, хлопцям, колегам, які зараз обідують. Смачного і, не дивлячись на таку спеку, готові працювати далі. Привіт двом Вікам з команди Віка Ліпе, гарних вихідних. Тут також передаю. Так, хочу передати привіт своїй коханій дівчині Яні, а також моїм колегам Катюсі, Ані, Ірині та Сергію. Бажаю всім гарного настрою, легкої роботи і побільше веселих моментів. Це все буде. А поставте нам, будь ласка, якусь драйвову українську пісню, щоб навіть у Нідерландах стало веселіше. У нас попереду якраз такі драйвові українські пісні, тому зараз за коротеньку паузу будемо їх слухати. А поки не переставайте, точніше, писати нам привіт на наш номер 073-073-103-1. Пишіть в Телеграм, Вайбер, скрізь пишіть, прочитаємо і передамо в прямому ефірі всі ваші теплі слова.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Реклама.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
8: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Біль у спині надокучає.
10: Його Меновазан Про здолає. Зневолюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
17: Який кондиціонер поставили в офіс?
18: Cooper & Hunter.
17: Чому його?
18: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
19: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
7: Вітаємо на Дино-острові.
6: Купуй квитки зараз.
7: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
6: Щенячий патруль Дино-фільм. 6 серпня у кіно.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Навчайся, мрій, досягай. Ліцензія з 1.31.08.2026. Подробиці на licensed.ua.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: привіти у прямому ефірі. Тож погнали. Так, ти їдеш за кермом, ми з сином позаду, дивлюсь на тебе і захоплююсь тобою. Ликуся, люблю тебе назавжди. Клас, боже, як це романтично, я не можу. Так, передаю привіт чоловіку Тарасу та своїм дітям Денису та Даніелі. Я вас люблю. Передаю привіт своїм дітям Артему і Карині, які зараз зі мною збирають малину під пекучим сонцем і постійно сперечаються. Нагадую, поки не дозбираю, додому не підемо. Ваша любляча мамуся. Тому збираємо активніше ту малину, щоб скоріше вже піти додому. Так, передавайте привіт Роману, то привітайте його з днем народження. Власне, вітаємо вас. Привіт відділу закупівель. Сьогодні п'ятниця і вже пора відпочивати після такого робочого тижня. Погоджуюсь, навіть не буду сперечатися. Привіт Толіку, Сергію і Яріку. Це, власне, нас доповнення до повідомлення від Ігора, який передавав привіт своїм хлопцям, колегам, які зараз обідають, і дивлячись на таку спеку, готові працювати далі. От, власне, це привіт ці от хлопці, яким передають привіт. Це Толік, Сергій і Ярик. От, тому вам летить привіт, якщо ви не зрозуміли, від Ігоря. Привіт хочу передати, побажати гарного та продуктивного дня своїм колегам Юлічці і Ірочці. Дівчата, ви найкращі. Щирий привіт всім українцям, які сьогодні працюють у Віттенберг-Гемузе. Напевно, правильно прочитала, може ні, вибачайте. Легкого та продуктивного робочого дня, гарного настрою, сил, усмішок і чудової атмосфери. З найкращими побажаннями Вікторія Паляничка. Ось так от. Так, ну і ми будемо далі з вами продовжувати нашу програму «Привіт в обід». Пишіть нам в Телеграм та Вайбер. Нагадую, наш номер 073-073-103-1.
1: «Привіт в обід» на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі – справжньому.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Ну що, друзі, в нас привіт-вивіт продовжується, і будемо далі передавати всі ваші теплі слова. Погнали, я не буду відкладати цей момент на потім. Так, передаю привіт родині Хмельницький від Вадима. Привіт моєму чоловіку, який зараз на роботі, Іщенко Андрій Вікторович. Ми тебе чекаємо та любимо. Вітання куму Сушко Максиму та його дружині Ніні, чекаємо вас. Як ви розумієте, в мене п'ятниця на повну, і, ну, типу, все, в мене рот відмовляється працювати. Так, привіт, саме Люксове Радіо, пишу вам з далекого Ізраїлю, вау. Передаю привіт мамі Галині Іллівні, батьку Володимиру та брату Дімі Кустрику із села Берегове Кельменецького району. Я дуже вас люблю та сумую за вами. Від Олесі Кустрічки. Скоро побачимося. Клас, чекаю, давайте приїжджайте, будь ласка. Так, вас чекають. І ми чекаємо теж на вас. Так, нашого чоловіка та батька Замулу Руслана вітаємо з днем народження. Бажаю міцного здоров'я та дякуємо за твій захист нашого життя. Дружина, син і подруга пишуть, власне, ці вітання. Привіт з Копенгагена, коханій жінці Вірі в Закарпаття. Скоро зустрінемося. І привіт від Дулюка Андрія, колезі Маркевичу Дмитру. Гарного дня. Так, і вам також бажаємо гарного дня і будемо далі проводити його з Люксофами, проводити далі нашу програму «Привіт в обід». У нас до 13-ї ми передаємо усі ваші привіти і вітання, тому пишіть нам в Телеграм та Вайбер номер 073-073-103-1.
1: «Привіт в обід» на

0: Привіт-привіт, ми продовжуємо нашу програму легендарну, в межах якої передаємо усі ваші вітання, привіт і теплі слова у прямому ефірі на Lux FM. І, власне, погнали, будемо далі передавати. Вітаю всю команду Everdeem з Днем будівельника. Вау! До речі, з Днем будівельника. Працюємо на перемогу, чекаємо запрошення на шампанське. Почекайте, у вас День будівельника, тому, може, давайте ви нас на шампанське. Я не проти, якщо що. Ірочка, ти також у нас найкраще, пишуть твої курочки Юлічка та Ірочка. Привіт, мої любі донечці Павліченко Ані. Доню, бажаю тобі гарного настрою, легкого робочого дня, успіхів у всіх справах і щоб ти завжди посміхалась. Пам'ятай, що мама тебе дуже любить і пишається тобою. Передаю привіт родині в Хмельницькій від Вадима Калінки. Привіт Михайлюк Анастасії, вона щойно повернулася з відпустки і трішки сумує. Настюша, не сумуй. Настю, я прекрасно вас розумію, чудово розумію. Знаєте, оце от нуль засудження, 100 розуміння. Але не сумуйте. Ну, відпустка ще буде. Ще одна, а може й не одна. Так, привіт коханому чоловіку Юрію. Бажаю вдалого дня та гарної дороги, пише Ілона. Привіт Олегу, який прямо зараз ліквідує наслідки зимового замороження будинку. Наснаги тобі, терпіння та гарячого чаю. Ми тримаємо за вас кулички, Олеже, давайте ви все зможете. Так, привіт з Ірландії своїй донечці Діанці, яка зараз у Варшаві проживає. Мама Світлана бажає тобі гарного, позитивного дня. Скоро побачимось у Дубліні і всім гарного дня. Вітання з днем народження, неймовірні, запальні, завжди позитивні, прекрасні Алесі Почтаренко. О, так, правильно. Обнімахи, тільки найкращі і найщ щиріші побажання. Мать, ти огонь, залишайся собою, і ми тебе обожнюємо. Кайф, ми також вітаємо вас з днем народження. І передайте, будь ласка, вітання для коханої дружини Танюшки з днем народження, з найкращими побажаннями від Валентина. Дякую тобі, сонечко, за те, що ти є. Я тебе дуже сильно люблю. І ми на Lux FM також доєднуємося до цих вітань, до цих класних теплих слів. І, будь ласка, чоловік, Валентин, я вас прошу, ви покружіть Танюшку то сьогодні. Ну, і не тільки сьогодні, кожного дня, будь ласка. Отаке от в мене прохання. Так, привіт-привіт, ми будемо далі продовжувати нашу програму. І пишіть нам на номер 073-073-1031 в Telegram та Viber. Ми чекаємо до 13-ї, будемо ще читати ваші привіти. А поки ви пишете, розкажу вам про погоду, друзі, на сьогодні.
1: Привіт, обід на Lux FM. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні, друзі, в Україні дощі. Дощі на півночі і заході, про які я так хотіла, мріяла вчора, особливо ввечері. Слухайте, так було спекотно, що я просто не знала, як це витримати. Але сьогодні буде легше, бо реально очікуємо з вами дощі. Однак в центрі, до речі, теж місцями так регіонами короткочасні можуть пройти дощі. А на півдні та сході сьогодні в нас без опадів. При цьому на півдні, сході і в центрі очікуємо 33-35 тепла, на півночі 28-30. Позначкою плюс. І на заході від 25 до 28 вище нуля. Тільки от в Ужгороді та Чернівцях обіцяють там 31-32 сьогодні. Знову ж таки, спеки. У столиці прогнозують синоптики нам також дощі сьогодні, місцями короткочасні, а в день максимум буде плюс 34. Зараз, до речі, в нас на термометрах вже 33 градуси, а ввечері, боже, друзі, ввечері буде нижче 30, плюс 27. Я чекаю на цей момент, чесно.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Так, що, друзі, ну, на завершення нашої програми «Привіт в обід» зараз буду читати просто всі привіти, які тут нам прилетіли від вас. Тож, не будемо втрачати ні хвилиночки, погнали. Доброго дня, Люксику, хочу передати привіт моїй коханій дружині, яка зараз шпаклює стіни. Кохаю тебе, моя мишка. Привіт, Каті Коваленко з міста Черкаси, ти найкращий начальник, лашмейкер та людина. Вітаю з днем народження, твоя бджілка залишається завжди такою класною, як ти є. Передаю привіт своїм діткам Вові та Софійці, чекаю на обід. Чекаю на обід. Борщик вже готовий. Я вже йду. Почекайте. Так, люблю вас, мої рідні. Привіт, Артьому. Люблю блакит твоїх очей. Сподіваюсь, на зустріч твоя мишка. Хочу привітати всіх ветеринарів України з наступаючим професійним святом. Ой, клас, до речі, також з наступаючим. Доброго дня, найкращий Радіолюкс. Передайте привіти Катюхі з Березані від Ванюхи. Все буде добре, всі невзгоди пройдуть, і ти будеш щаслива. Саме так і буде. Передаю привіт своїм найріднішим дівчатам, донечці Мирославі і мамочці Наталії, які зараз консервують найсмачніші томати. Дівчата, я вас люблю, гарного настрою, швидко закінчити справу і до зустрічі. Привіт з Харкова, нам тут теж прилетів. Передаю вітання дівчатам з міста Бердичів, магазин «Економ-конфіскат». Бажаю їм багато покупців. Привіт, найкраще радіо, передаю привіт сину Назарику, хай не заліпає в телефоні і щось робить корисне. Книжку почитай, до речі, книжка – класний варіант. Добрий день, передайте привіт нашим друзям, з якими ми зараз їдемо відпочивати. Міша і Маня від Артема і Вікторії. Хочу передати вітання Дмитру Клименку. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене яскравих моментів, щирих посмішок і приємних сюрпризів. Міцного здоров'я, великого натхнення та впевненості у завтрашньому дні. Нехай усі твої мрії обов'язково здійсняться. Давайте ще швиденько відкриваю цей. Найкраща радіостанція Люкс ФМ. Доброго дня, привіт і смачного обіду, кохані. Лапонятко, не злись на мене і не ображайся, будь ласка. Я виправлюсь. Я прям вірю, тому не ображайтесь, будь ласка, на нього. Привіт королівському сину. Люблю тебе, мій хлопчик Маталя. Привіт всім рибакам, хто рибалить на Самарі. Гарних вихідних Люксефам і всім. Привіт всім працівникам ПС груп в Луцьку. Привіт самі найкращі подружці у світі, кістругі Лені від її подружки Наталки, і гарного дня. Клас, це було привіт в обід, друзі. Всі ваші привіти полетіли, я сподіваюся, почули їх. Ці люди, кому ви писали ці класні теплі слова, не забувайте, що в нас щобудня наша програма «Привіт в обід» з 12 до 13, тому щобудня чекаємо на вас і на всі ваші привіти.

Літа наша. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні ті.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цю п'ятницю з хорошим настроєм. І, друзі, знаєте, це ж у нас останній робочий день тижня. Ну це ж так приємно. І це той день, коли про роботу якось думати взагалі не хочеться. Але треба. І вистачає сил думати про неї до обіду, а потім душа вимагає спокою та відпочинку, так? Я вам більше скажу, що за статистикою не тільки про відпочинок ми думаємо в п'ятницю, а в основному, взагалі, прикольна реальна історія, люди в п'ятницю, виявляється, мріють про їжу. І я оце от вичитала в психологів, вони кажуть, що реально, коли наближається час відпочинку, наш мозок активніше починає думати про нагороди. От про їжу, розваги, зустрічі, оце от все. Тому в п'ятницю, 15 приблизно, люди вже шукають, де повечеряти, планують доставку і згадують, що там смачненького є в холодильнику. Тому готуйтеся, це попереду, а поки ще 13.15, у нас в Україні є час до 3 години дня попрацювати. Час є, шансу нема, принаймні в мене такий стан душі. Але нічого. Так, друзі, ще трошки, і в нас вихідні, а зараз під улюблені хіти проводимо далі цю п'ятницю продуктивно і з хорошим настроєм. І хіти в нас за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
8: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
9: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справи подання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
11: Нехай буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил Гель» знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде «Атоксил Гель» від «Оясіл Фарм».
12: Біологічна добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
13: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
14: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
13: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
15: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
16: Хочеш хіти? Є.
17: Улюблене ранкове шоу? Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
18: Реклама.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
20: Радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні. Людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: І взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте
2: зверись
1: на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І в нас 13:43. Ми повільно наближаємося до вихідних, друзі. Вже завтра будемо з вами вриватися. І, до речі, якщо ви у Києві, якщо немає планів на завтра, то в нас для вас є плани, є пропозиція. Ви що, дивіться, ми завтра Люкс ФМ з мобільною студією нашою їдемо на пляж до озера Тельвін проводити суботу разом. Ми будемо влаштовувати чемпіонат, друзі, з твістеру на секундочку. Будемо, звісно, ще спілкуватися, будемо танцювати, тусити, засмагати. Раптом, я сподіваюся, дощик нас не зламає наші плани. Тому раптом що, підтягуєтеся, а ввечері влаштуємо ще й таке диско з улюбленими хітами. Тому завтра зустрічаємося з вами на пляжі біля озера Тельбін. Мобільна студія Люкс ФМ буде на вас чекати. Ще й, до речі, побачите, як працює радіо зсередини, теж прикольно. Тому ми будемо чекати. А зараз розкажу ще про погоду, але не про завтра, а про сьогодні. От що нам сьогодні від неї чекати?
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами до кінця дня короткочасні дощі на півночі країни, заході і частково в центрі. На півдні і сході в нас без опадів і сонячна погода і досить спекотна. От очікуємо з вами в центрі на півдні і сході в день плюс 35 градусів, на півночі максимум плюс 30 і на заході країни переважно від 25 до 28 тепла. Тільки от у Чернівцях та в Ужгороді буде 31 і 32 градуси. У столиці нам обіцяють до кінця дня сьогодні невеликі дощі місцями, може навіть місцями і грози. Зараз у нас на термометрах плюс 32, максимум очікуємо 34 тепла сьогодні, а ввечері, до речі, буде приємні 28 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Від творців Приват24.
6: Приват змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про Приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
5: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
9: Атмоскул від атмосферної школи – фіналіст двох міжнародних премій за інновації в освіті National Tutoring Awards 2026 та The Pioneer Awards 2026. Ліцензована освіта від 1 до 11 класу. Всі деталі на сайті атмосферної школи.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблена радкова шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко, і п'ятниця в нас у розпалі. А п'ятниця, друзі, це день пікантних розмов. Тому не будемо це відкладати, реально. І розкажу вам, друзі, цікаві факти про чоловіків, які ми могли не знати. Я вважаю, що це пікантно, це цікаво. І дівчата, якщо ви думаєте, чи я думаю, коротше, в принципі, якщо нам здається, що ми знаємо про чоловіків все, це тільки здається. І насправді ми знаємо все, звісно. Але зайвою ця інфа не буде. Тому погнали. Дивіться, що ми не знали про чоловіків. По-перше, психологи кажуть, що чоловіки однаково люблять і блондинок, і брюнеток. Немає такого, що комусь дають більше там переваги, так? Зранку блондинка сподобалася, ввечері дорогу переходила якась брюнетка, теж могла сподобатися. Ну, типу, немає ніяких таких штук по кольору волосся. По-друге, чоловіки не люблять залишати свій номер, тому що вони люблять все контролювати і самі вирішувати, коли дзвонити чи там писати жінці. Ось так. Третій факт. Одружені чоловіки менш атлетичні, але не всі, звісно, що. Ну, бо, знаєте, не вистачає вже часу, коли ти у шлюбі, займатися ще чимось, крім своєї дружини. І це правильно. І четвертий мій улюблений факт. Чоловіки обожнюють пліткувати. І більше того, за даними деяких опитувань, роблять чоловіки це частіше, ніж жінки. Але, знову ж таки, не завжди. Тому на звинувачення, що всі жінки пліткарки, ми тепер знаємо, що казати. Але якщо серйозно, то я, правда, я здогадувалася, що чоловіки ще ці любителі пліток, тому що в мене є чоловік, і він щовечора до мене підходить просто з дайджестом новин. Ну, реально. І чесно, якби чоловікам платили за плітки, мій уже давно був би в рейтингу Forbes. Ну, але за плітки не платять. На жаль, поки що. А далі подивимось, що буде. В нас, до речі, далі на Люкс ФМ хіти. Звісно, що для вас, для вашого хорошого настрою, будуть за коротку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Оце Оцепі-банк реклама.
8: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
10: Атмоскул від атмосферної школи – фіналіст двох міжнародних премій за інновації в освіті National Tutoring Awards 2026 та The Pioneer Awards 2026. Ліцензована освіта від 1 до 11 класу. Всі деталі на сайті атмосферної школи.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
14: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
15: Більше рецептів на сайті torchin.ua.

0: Вчайся, мрій, досягай.
1: Дії з 1 по 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
7: Розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко і народ. В нас з вами крайній місяць літа у розпалі. І якщо не були ще у відпустці цього літа, то треба це виправляти. І якщо плануєте кудись поїхати за кордон, наприклад, то експерти назвали нам міста та країни, в яких варто бути пильними і тримати габанець і все інше міцно у руках. Зокрема, склали рейтинг, де багато кишенькових злодіїв, і в тих містах треба реально бути пильними. Тож, перший у цьому рейтингу Париж. Це саме місто кохання, але виявляється, що там дуже велика кількість крадіжок, і, зокрема, біля Ейфелевої вежі та району Монмартр. А на другому місці Лас-Вегас, на третьому Нью-Йорк, і ще у цьому рейтингу, де треба міцніше тримати гаманець і все інше, Рим, Лондон, Софія в Болгарії, грецькі Афіни, Барселона і Амстердам. Там, до речі, в Амстердамі поширені крадіжки в районі Площадам, центрального вокзалу і району червоних, цей кварталу червоних ліхтарів. От. А ви ж знаєте, що це за квартал в Амстердамі червоних ліхтарів. Там можуть багато всього вкрасти, голову в тому числі. Але запам'ятали, в цих місцях просто варто бути пильними, насолоджуватися красою, яка є навколо, і витрачати гроші. Бо, знаєте, працюємо на випередження, так би мовити. Я так постійно роблю, тому якщо злодій загляне в мій гаманець, то, я думаю, він мені ще й на каву може докинути. Але не хочу перевіряти, тому давайте краще до погоди розкажу вам про неї, якою вона буде в нас завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра нарешті в нас буде не так спекотно, хоча місцями все ще спека в нас буде триматися, але все одно похолодання приходить і це приємно. Опади нам прогнозують майже по всій Україні, без опадів тільки на півночі, частково на півдні і на сході країни. Температура повітря в нас на сході і на півдні, до речі, лишається спекотною, максимум плюс 35 обіцяють, в центрі 28-33 тепла, на півночі в день максимум плюс 27 і на заході країни від 22 до 25 тепла. У столиці завтра очікуємо з вами сонячну погоду з невеличкою хмарністю і дощі також можливі в нас завтра протягом дня, а температура повітря підніметься до плюс 26 градусів. Боже, як приємно, коли не 30.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
2: Вітаємо на Дино-острові.
1: Купуй квитки зараз.
3: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
1: Щенячий патруль, Дино-фільм. 6 серпня у кіно.

0: 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Радіо

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І народ, що хочу вам сказати? Хочу нагадати вам про те, що в нас серпень на календарі, серпень в розпалі. А у серпні завжди відбувається одна дуже класна історія. Найяскравіший зорепад. Називається метеорний потік Персеїди. Я впевнена, що ви чули про нього не один раз. І, в принципі, це така відома історія. І реально дуже багато зірок можна побачити на небі, які ось от падаючих, так? Тому розкажу, коли це буде і як його побачити. Взагалі, зорепад Персеїди починається з 17 липня, він триває аж до 24 серпня, але його пік припаде цього року на ніч з 12 на 13 серпня. Саме в цю ніч можна буде побачити найбільшу кількість метеорів, там навіть до 100 зірок можна побачити на годину, які падають. І от, власне, щоб найкраще побачити цю красу, радяться брати на місце подалі від міста, де освітлення не таке, знаєте, яскраве. І, власне, чим темніше в нас буде небо, тим більше метеорів ми зможемо побачити. Тому з 12 на 13 серпня, це середа, четвер, не пропускаємо зорепад Персеїди і загадуємо, друзі, бажання. Навіть всі 100 бажань. От. Мені взагалі подобається, знаєте, що Всесвіт нам дає отак от 100 шансів загадати бажання. А життя, правда, потім таке. Добре, а тепер іди, працюй над цими бажаннями. Будь ласка, все в твоїх руках. Ну, але менш з тим. Все одно, загадуємо бажання, чекаємо на той зорепад Персеїди, готуємося, а поки погнали до хітів на Люкс ФМ, вони в нас також чекають і будуть не наступного тижня, а от буквально за 4 хвилинки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Хочеш?
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
4: Вітаємо на Дино-острові.
3: Купуй квитки зараз.
5: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
3: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приватки» змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Хочеш хіти?
13: Є!
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є!
12: Рок, джаз, денс?
13: Є!
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
13: Слухай UA!
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA!
12: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску Дантес підігрів чутки про свої стосунки. Співачка Аліна Гросу розкрила правду про свого чоловіка. А акторка Наталка Денисенко зізналася, чи планують вони з коханим ще дітей.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати,
2: клас.
1: Питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксефам і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя!
3: Проект «Справжній хіт» на Люксефам представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, включаємо з вами настрій, включаємо Люкс ФМ наповну. З вами Катя Сташко. І, друзі, повільно та впевнено ми наближаємось до завершення робочого дня, робочого тижня. Час планувати собі вечір і чим, власне, зайнятися. Так? І якраз експерти назвали нам 7 різних хобі, які допоможуть не тільки відволіктися і відпочити, а ще й сповільнити старіння і продовжити собі тривалість життя. Тож, до хобі. Перше хобі – це танці. Навіть 2-3 рази на тиждень по 30 хвилин. Це прям супер, реально подовжує тривалість життя. Ходьба також, навіть не інтенсивна, в ідеалі можна проходити від 7 тисяч кроків на день. Далі садівництво – це насправді і фізне навантаження, і така дрібна моторика, контакт з природою – все це дуже корисно і дуже приємно. Інтелектуальні ігри, шахи, карткові ігри, стратегічні, настільні, комп'ютерні – теж все це покращує роботу мозку, дає швидке мислення, робочу пам'ять і тим самим сповільняє наше старіння і продовжує тривалість життя. Я не втомлююсь вам нагадувати. Далі, гра на музичних інструментах і навчання чогось нового – це також дуже класне хобі. Волонтерство і дослідження взагалі показують, що люди, які постійно допомагають, реально повільніше старіють. І ще хобі, яке продовжує тривалість життя, друзі, це читання. От. І я, до речі, за останні півроку я прочитала, напевно, ой, Боже, ну, книжок, я думаю, 30, десь 30 прочитала. Тому я не знаю, наскільки я продовжувала собі тривалість життя, але я скажу чесно, ці півроку були дуже цікавими. І вам раджу, так, я от агітую, щоб ви теж чекали. Не чекали, а читали. Бо це класно. І щоб слухали далі Люкс ФМ, я вам взагалі-то ще й про погоду зараз розкажу на завтра, якою вона буде.
1: Реклама

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні хмарну з проясненнями погоду і майже скрізь можливі дощі, як приємно це казати насправді. А на півночі, сході і у Херсоні в нас не буде опадів. І, до речі, на сході і півдні нам прогнозують завтра все ще досить спекотну погоду, плюс 35 максимум. В центрі буде 28-33 тепла. На півночі вже не так спекотно, тут 25-27 з позначкою плюс. І на заході від 22 до 25 також тепла. У столиці нам на завтра синоптики прогнозуються дощі невеличкі, короткочасні, і таку сонячну погоду з невеликою хмарністю, а в день максимум плюс 26 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, в нас же 15.56, вечір п'ятниці. Фактично можна починати святкувати, як то кажуться, і проводити його далі з хорошим настроєм, з Люкс FM, звісно. І з хорошими новинами. Знаєте, що сталося? А наша українська акторка, вона знялася в серіалі від Netflix. Що це за серіал, що це за акторка? Про все розкажу за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, друзі, з вами Катя Сташко, і в нас хороші новини. Я розкажу вам про те, що ChatGPT дозволив безлімітні чати для користувачів. Українська акторка знялася в серіалі від Netflix, а експерти розповіли, що краще їсти на ніч для гарного сну. Компанія OpenAI робить світ штучного інтелекту ще більш доступнішим. І якщо раніше у інтернет-юзерів безкоштовної версії чату GPT була обмежена кількість запитів, то тепер це скасовується. В компанії відкрили для усіх користувачів безлімітні текстові чати. Щоправда, деякі обмеження все ж таки залишаються, зокрема на генерацію зображень і завантаження файлів. Крім того, творці чату GPT кажуть, що безкоштовна версія отримає нову інтелектуальну модель і спеціальну кнопку Sync, яка дозволяє штучному інтелекту глибоко і детально аналізувати складні запити перед відповіддю. Натомість, для тих, хто має платну підписку Plus і Pro, підготували оновлену модель із можливістю самостійно налаштувати рівень того глибокого мислення. Тому от, будь ласка, в нас тепер новий рівень стосунків з чатом GPT, здається. Українські актори все частіше знімаються у міжнародних проєктах, і нещодавно вийшов новий сезон популярного польського сатиричного серіалу «1670» від Netflix, і одну з яскравих ролей у ньому виконала наша Оксана Черкашина, яку ви могли бачити у фільмах «Всі відтінки спокуси» і «Клондайк». Оксана у серіалі від Netflix зіграла козачку, єдину жінку у козацькому таборі. Цікаво, що під час кастингу творці шукали акторку з довгими косами, але Оксана ризикнула надіслати проби зі своїм свіжим каре. І уявіть собі, вона так вразила команду, що її затвердили без вагань. Виготовивши для зйомок розкішну таку штучну косу, Оксану затвердили. Українська акторка не лише майстерно фехтувала шаблями, а й сама вигадала куметну мізансцену пристрасного поцілунку зі своїм партнером по майданчику. І акторка додала, що цей проєкт – чудовий приклад тонкого гумору, здорової самоіронії та чесного діалогу, який об'єднує і дарує чудовий настрій. Додам, що серіал «1670» розповідає історію родини шляхтичів у Речі Посполитій. Шоу сповнене жартами над церквою, над шляхтою, стереотипами щодо поляків, сучасними соціальними і політичними проблемами. Наостанок про ідеальний нічний перекус, про який розповіли нутриціологи. За їхніми словами, рання і легка вечеря – це чудово. Але якщо перед сном ви відчуваєте легкий голод, найкращим рішенням стане вівсянка. Так, саме вівсянка, вона гарантує нам класний і міцний сон. І все тому, що вівсяні пластівці містять амінокислоту, яка бере участь у виробленні гормонів сну і щастя, а також складні вуглеводи у ній є, які даруються тривале відчуття ситості. Експерти радять поєднувати вівсянку, наприклад, з грецьким йогуртом, жменькою горіхів, корицею і свіжими ягодами чи персиком. А для спекотних літніх вечорів фахівці пропонують спробувати новий тренд, називається frozen porridge, і для цього треба змішати вівсянку з йогуртом і ягідним пюре і заморозити на кілька годин. Виходить корисно, смачно і дуже таке легко. І це взагалі виходить таким морозивом, яке гарантує нам солодкі і міцні сини. І ще й причому без якоїсь там супервеликої шкоди для фігури. Тому запам'ятали, вівсяночку сьогодні на вечір, тобто що дістаємо, морозимо, ну, ви поняли.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці, друзі. У нас вже вечір, фактично п'ятниці, тому проводимо його з вами з хорошим настроєм і разом з вами Люкс FM завжди поряд, попри все. І слухайте, хочу поділитися з вами історією, як вчора з подругами були, коротше, разом, святкували день народження, і ми так наїлися, що в мене почався режим під назвою «Схуднути до осені». Ну, правда. І, знаєте, я не люблю ці от моменти, де треба сильно напружуватися. Мені дуже подобаються способи, які допомагають схуднути, нічого не робити. Ну, трошки лінива, ну, буває. І от, наприклад, люблю я тему схуднення під час сну. І от назвали дієтологи, який продукт якраз таке спалює калорії вночі. Взагалі вночі і так спалюються калорії, але є продукт, який ще й підвищує метаболізм. І це, друзі, нежирний кисломолочний сир. Кажуть дієтологи, що якщо з'їсти його за годинку до сну, то організм спалює калорії більш активно вночі. І скільки радять з'їсти, власне, того кисломолочного сиру, має бути невеличка порція, 150-200 грамів. І він має бути, знову ж таки, нежирний. 5% – це ідеально, то, що пишеться на упаковці, власне, цього сиру. А годинка, півтори до сну, власне, беремо цей кисломолочний сир, їмо його і все. Можна, до речі, додати до нього ложку насіння льону чи корицю. Вони також стимулюються метаболізм, але без цукру і без меду. От, запам'ятали, коротше, цю історію. Не факт, що спрацює, бо давайте чесно, у кожного з нас різні організми, все таке, але спробувати можна. Особливо в моєму випадку, коли нічого не хочеш робити, але хочеш схуднути, от тоді просто їж кисломолочний сир і спи. І хай всесвіт вирішує, скільки калорій і спалити твоєму організму. Ну, якось так. Тому буду перевіряти сьогодні цю теорію на практиці, а зараз погнали до хітів на Люкс FM, які вже за 3 хвилинки.
1: Реклама.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за розпорушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Orisil Farm.
10: Дієтична добавка Атоксіл гель перед застосуванням рекомендована до пацієнтів.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
12: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
17: Біль у спині надокучає.
18: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
19: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
1: Реклама. ти слухаєш?
20: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. Вже 16.45 в нас в Україні. Вечір п'ятниці у розпалі. Вже, я думаю, наповну будуємо плани і не тільки на вечір, а ще й на вихідні. І от, до речі, якраз таки завтра, друзі, є у нас для вас пропозиція. Якщо раптом ви у Києві, чи ви, в принципі, плануєте приїхати в гості в Київ і немає у вас планів на завтра, то запрошуємо вас провести суботу класно разом з Люкс ФМ. Тому що ми з мобільною студією їдемо завтра на пляж до озера Тельвін. Будемо проводити там разом з вами суботу, будемо ловити сонечко, ще літнє, тепле. Будемо разом і тусити, і засмагати. Сподіваємося, цей дощ нам не завадить, а якщо раптом що, то будемо розганяти ті всі хмари над нами. І більше того, ми ще й завтра влаштуємо на пляжі чемпіонат з твістеру. Тому обов'язково підтягуйтеся, ввечері буде ще й така невелика дискотека з улюбленими хітами. Тому завтра зустрічаємося з вами на пляж біля озера Тельбін. Мобільна студія Люкс ФМ приїде, ми там будемо на вас чекати. От, а я, до речі, зараз якраз вам ще про погоду розкажу на завтра, що вона нам обіцяє.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра нам обіцяють з вами сонячну з невеликою хмарністю погоду. І на півночі, в центрі, на півдні, а також на заході прогнозують завтра дощі. Місцями короткочасні, місцями помірні. А на півдні, до речі, і сході буде завтра все ще спекотно, максимум плюс 35. В центрі країни очікуємо 28-33 тепла, а на півночі 25-27 вище нуля. І на заході країни найпрохолодніше від 22 до 25 з позначкою плюс. У столиці завтра нам обіцяють синоптики сонячну погоду з невеличкою хмарністю і з невеликими дощами, а температура повітря в день підніметься до плюс 26 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, ну що, ми продовжуємо з вами проводити цю п'ятницю, цей вечір п'ятниці разом з Люксифам. І слухайте, ви ж знаєте, що цього року дуже багато повертаються класних проєктів. Один з них – це «Голос України». І зараз поступово розкривають деякі деталі щодо цього. І от, власне, стало відомо ім'я ще однієї зіркової судді «Голосу країни». Хто ж це, розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, час хороших новин. Розкажу вам, що актори Том Голланд і Зендея влаштували таємне друге весілля. Стало відомо ім'я ще однієї зіркової судді «Голос України», а зумери обрали найкращі міста для життя. Першу про подію, яку вже не один місяць обговорює увесь Голівуд і не тільки. Весілля зірки людини-павука Тома Голланда та зірки серіалу «Ейфорія» та фільму «Дюна» Зендеї. Як виявилося, ця зіркова парочка вирішила розгулятися на повну і влаштувала два весілля. І друге грандіозне триденне свято прийшло в п'ятизірковому маєтку у британському графстві Суррей. Ще цікаво, колись у цьому маєтку приймали самого Вінстона Черчилля, а тепер там запалював чи не весь світ Голівуду. За даними ЗМІ, привітати молодят приїхали 250 зіркових гостей, серед яких були Тімоті Шаламе з Кайлі Дженнер та навіть екранний наставник Тома, актор Роберт Дауні-молодший. Кажуть, на весіллі текли ріки ігристого, була вишукана японська кухня, крокет на газонах, весела вечірка біля басейну і грандіозне світлове шоу в червоно-синіх кольорах людини-павука. Попри всю цю розкіш, головним моментом стали щирі обіцянки наречених. І інсайдери розповіли, що промови Тома та Зендеї були настільки зворушливими і кумедними водночас, що в залі не залишилося жодної людини без сліз щастя на очах. І, можливо, ми колись з вами і побачимо це відео з цими промовами і обіцянками, ну, але поки його нема, на жаль. Тим часом команда «Голос України» розсекретила ім'я ще однієї зіркової тренерки 14-го сезону. І поруч з Тіною Кароль у червоне крісло музичного шоу сяде топова продюсерка і співачка Наталія Могилевська. Для Наталії це буде перший досвід у дорослому шоу «Голос країни». До цього вона була тренеркою 2-го і 4-го сезону «Голосу діти». Співачка зізналася, що зараз якраз пише книжку для молодих виконавців і готова ділитися своїм колосальним досвідом. За словами зірки, вона шукатиме не лише потужні вокальні дані, а й відкрите серце і внутрішнє сяйво. І я вам також нагадаю, що незмінними ведучими «Голосу країни» будуть Юрій Горбунов і Катерина Осадча. Імена інших двох тренерів ми дізнаємося вже зовсім скоро. Ну, а прем'єра шоу на телебаченні очікується восени 2026-го. І наостанок ловіть свіженький рейтинг від експертів зі сфери туризму. Видання Time Out провело опитування серед зумерів і визначило найкращі міста світу для проживання молоді. Лідером рейтингу стало Токіо, тому що 100% опитаних зумерів заявили, що знаходять радість у кожному дні перебування там завдяки безпеці, доступній культурі і неймовірному нічному життю. На другому місці опинилося затишне і доступне португальське місто Порту з його неймовірно гарними садами і виходом до моря. І також у п'ятірку найкращих для життя увійшли австралійський Мельбурн, шотландський Единбург, а також Шанхай, де молодь із легкістю знаходить нових друзів. Та й таке.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
1: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Ауді.

0: Включаємо настрій на Alux FM. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. І, народ, я вам хочу нагадати, що в нас зараз з вами сезон кавунів. Нам треба за цей місяць наїстися тих кавунів на рік вперед. В мене он вдома, я чесно скажу вам, щотижня є кавун, я прям його поглинаю, правда. Але, здається, я роблю не зовсім правильно, бо є один момент. Тому що дієтологи сказали, що у великих кількостях кавун може спричиняти проблеми з травленням. А тому скільки ж кавуна можна з'їсти за день? Почнемо з того, що понад 90% маси кавуна – це вода, так? Тому кавун добре зволожує організм, особливо коли спекотно на вулиці, або класно зволожує після фізичних вправ. Також у кавуні є багато вітамінів, антиоксидантів, він не калорійний, там за 100 грамів кавуна в ньому приблизно 30-40 кілокалорій, взагалі мінімум. Але попри це все, багато його їсти не радять, і за рекомендаціями дієтологів, безпечна норма кавуна для дорослої людини від 200 до 400 грамів на день. Тобто це приблизно 2-3 такі великі скибочки. Таким чином, якщо дотримуватися цієї норми, він не буде погано впливати на наше травлення. От, тому запам'ятали, так, 200-400 грамів кавуна, і все буде окей, за словами дієтологів. Правда, в мене питання, це взагалі законно? Ну, типу, 2-3 скибочки кавуна? Це тільки розминка взагалі перед самим кавуном. І оце от, з'їсти 200 грамів, це, як знаєте, сказати, подивіться лише одну серію. Ну, теоретично можливо, практично ні, не можеш зупинитися взагалі. І я не впевнена, що кавун сам не хоче, щоб його їли по 200 грамів. Він же виростає кілограмів на 10 не просто так. Отож, тому вибачайте, дієтологи, але в мене є питання. Так, але зі своїми питаннями буду розбиратись потім, а зараз давайте до хітів на Alux FM. Вони вже чекають і будуть за 2 хвилинки.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Alux FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: хочеш?
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на метро.
5: Від творців Приват24.
6: Приватки змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про Приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
5: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справді.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вечір п'ятниці у розпалі. І знаєте, це той момент, коли видихаєш після робочого тижня, хочеться вриватися у вихідні, але може бути мало сил і енергії для цього. І от психологи і нейробіологи знайшли взагалі супер неочікуваний спосіб, який і дасть енергії, і настрій покращить. І він дуже простий. Коротше, радять ці психологи і нейробіологи торкатися своєї коханої людини і, зокрема, за сідниці. Ось так. Кажуть, що такий фізичний контакт допомагає знизити стрес, розслабитися, і це стимулює вироблення гормону окситоцину, гормону радості, прихильності, так? І він ще й за рахунок цього всього посилює відчуття близькості і довіри у парі. Але працює цей спосіб покращення настрою, це от торкатися партнера за сідниці, тільки за умови, що ви пара, що це комфортно і приємно для обох. Бо якщо комусь не окей, то може закінчитися це хуком зліва чи справа, як там вийде. Тому дослідження дослідженнями, і оці психологи і нейробіологи, звісно, розумні люди, але народна мудрість каже, що перед експериментом краще провести розвідку, як то кажуть. Так, тому ми зараз розвідку проводити не будемо, ми зараз поговоримо ще про погоду, знаєте, перед тою, власне, розвідкою. Розкажу вам, якою вона в нас буде завтра.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні сонячну погоду з невеликою хмарністю. Майже скрізь можливі в нас дощі. Але от, наприклад, у Херсоні, на сході країни, на півночі, а також у Львові та Ужгороді, нас без опадів. Температура повітря буде коливатися на півночі від 25 до 27 тепла. В центрі 28-33 з позначкою плюс. На півдні і сході обіцяють максимум плюс 35, а на заході країни 22-25 з позначкою плюс. У столиці нам на завтра вже не буде так суперспекотно, як було весь цей тиждень. Буде вже прохолодніше, 24-26 тепла, дуже приємні і комфортні. І, можливо, завтра місцями невеликий короткочасний дощ.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
2: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: кращу.
1: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І я, друзі, вас вітаю, тому що робочий тиждень офіційно завершено. І попереду вихідні, треба відпочивати, а у когось попереду відпустка, можливо, так, час подорожей. І от раптом ви плануєте кудись махнути, не знаю, за кордон, літаком там десь політати. То експерти туристичної сфери поділилися класним лайфхаком, який допоможе купувати дешевші авіаквитки. Є реально поради, які можуть допомогти нам зекономити на перельотах, тому що ціни на літаки, ну, не такі дешеві. І, власне, кажуть, що для того, щоб зекономити на квитках на літаки, найвигідніше їх шукати і купувати, ці квитки, близько 2:48 ночі, тобто 2:48. У цей час набагато менше людей переглядають рейси, тому ціни можуть бути нижчими. І найчастіше, в принципі, квитки люди шукають вранці, і тоді системи авіакомпанії фіксують різке зростання попиту, і ціни можуть також швидко підвищуватися. А вночі системи бронювання часто оновлюються або перезапускаються, тому приблизно о 2:48 можна натрапити на найбільш вигідні пропозиції. От, якщо ліньки прокинутися серед ночі, то можна подивитися квитки пізно ввечері, там приблизно між 8:00 і 10:00 вечора, десь так. Тому, друзі, ну у нас тепер нова з вами буде екстремальна спортивна дисципліна під назвою шопінг о 2:48. Але це ж яка буде економія, а? А економія має бути економною. Не забувайте про це, головне правило. І не забувайте, що попереду вже чекають хіти на Lux FM для хорошого настрою і будуть за 3 хвилини.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Від творців Приват24.
7: Приватки змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про Приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
11: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.

0: навчайся, мрій, досягай. Дії з 1.31.08.2026. Подробиці на bit.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, у нас вже 18:35, вечір п'ятниці у розпалі, і відпочинок, вихідні фактично теж у розпалі. І, до речі, щодо вихідних, то на завтра у нас є для вас пропозиція. Завтра мобільна студія Люкс FM з ведучими. Ми їдемо на пляж, до озера Тельвін. Будемо разом з вами проводити суботу разом. Тому, якщо ви у Києві, якщо плануєте приїхати в столицю, то, будь ласка, welcome, ми будемо вас чекати біля озера Тельвін. Будемо разом влаштовувати, до речі, чемпіонат з твістеру, дивитися, хто як вміє то робити. Будемо разом і спілкуватися, тусити, засмагати, розганяти всі хмари, щоб завтра була класна погода. Тому підтягуйтеся, будемо чекати на кожного з вас. Ввечері, до речі, ще влаштуємо невеличку таку паті. Тому завтра зустрічаємося на пляжі біля озера Тельвін, мобільна студія Люкс FM. Ми, я, Катя Сташко, буду, не тільки я. Тому будемо вас чекати, побачити ще, як працює радіо зсередини, і класно проведемо з вами суботу. Ну, а поки буду вас відпускати у цей класний вечір п'ятниці. Побачимося і почуємося з вами завтра. А наостанок розкажу вам про погоду, якраз таки, до речі, на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяють в Україні сонячну погоду з невеликою хмарністю і майже скрізь можливі короткочасні дощі. Без опадів у нас буде тільки на півночі, сході країни, у Херсоні, а також у Львові і Луцьку та в Ужгороді без опадів, принаймні за прогнозами синоптиків. А температура повітря в нас на півдні і сході буде все ще спекотною, максимум плюс 35. В центрі очікуємо 28-33 тепла, на півночі від 25 до 27. Ми з позначкою плюс, і на заході від 22 до 25 також тепла. У столиці очікуємо завтра мінливу хмарність і можливі короткочасні дощі, а в день максимум плюс 26.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
7: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
6: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
8: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
9: Білю спині надокучає.
10: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
11: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
0: Реклама. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
14: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так.
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так. лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумію, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-дог. О, це ідея.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс.ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні в усіх регіонах мінливу хмарність і дощі. Без опадів, до речі, в нас буде тільки от на сході країни, на півночі також і частково на півдні. Температура повітря в нас при цьому вже не така спекотна багато де. Наприклад, на півночі очікуємо 25-27 тепла, на заході від 22 до 25 з позначкою плюс переважно, хоча от в Ужгороді буде плюс 28. В центрі від 28 до 33 тепла, а на півдні і сході поки що все так само спекотно. В день максимум плюс 35 градусів. У столиці нам обіцяють на завтра, на суботу, також мінливу хмарність і теж можливі невеликі дощі протягом дня. А температура повітря буде коливатися від 24 до 26 вище нуля.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Від творців Приват24.
12: Приватки змінять український банкінг назавжди.
11: Найбільша таємниця року.
13: Ніхто не має дізнатись про Приват.
11: Ідея, яка змінила світ.
14: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
11: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
15: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
16: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
15: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
16: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
17: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітер картки «Ата Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
18: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від «Оресіл Фарм». Біологічна добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас
21: 24. Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Хочеш хіти?
24: Є.
25: Улюблене ранкове шоу?
26: Є.
27: Рок, джаз, денс?
28: Є.
29: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
30: Також є.
31: Слухай UA.
32: Усе українське аудіо в одному додатку.
33: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
34: І слухай UA.
35: Реклама.
36: Просто зараз.
37: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Антонін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише так, додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Там.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати,
2: клас,
1: питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: Hello.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Європі.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Летять картини.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
5: Радіо

Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
1: Реклама.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Фон просто.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.